Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Årets familiedag skød sundhedsugen i Tårnby i gang med masser af gode grin, leg og bevægelse. Der var mere end 500 børn, forældre og bedsteforældre, der var samlet til en dag fyldt med aktiviteter, fællesskab og sjove oplevelser. Som en fast tradition blev der også uddelt årets sundhedspris og titler som sundhedsambassadører. Prisen og titlerne går til personer, der gør en særlig indsats og inspirerer andre til at tænke sundhed og trivsel i hverdagen. Modtageren af sundhedsprisen 2026, det blev AK Viking, der modtog prisen for at skabe fællesskaber og rammer, for at borgerne kan fortsætte deres træning efter et kommunalt træningsforløb. Klubben har blandt andet et godt samarbejde med Sundhedscentret i Tårnby, som er Tårnby Kommunes tilbud om blandt andet genoptræning og sundhedstilbud. Vi siger også stort tillykke til AK Viking. Nøj, hvor de fortjener det. Så blev der i år uddelt 4 sundhedsambassadørpriser. Vibe Emilie Rose modtog for titlen gennem 25 år at have undervist børn, unge og voksne i Capoeira, der er en brasiliansk kampkunst, der kombinerer bevægelse, leg, musik og fællesskab. De frivillige i Kraftcaféen i Korsvejkirken modtog også titlen som sundhedsambassadør. Kraftcaféen er et sted, hvor kræftramte, pårørende og efterlevende kan mødes og være sammen. Svømmeklubben Kvik Kastrup modtog titlen for i samarbejde med Sundhedscenter Tårnby at skabe tilbud til borgere, der har været ramt af alvorlig sygdom og behov for at fortsætte deres træning. Sidst modtog de frivillige madambassadørerne fra de lokale madfællesskaber i Tårnby titlen for at invitere mennesker til at mødes, spise sundt sammen og lære andre mennesker at kende. Så skal vi til Dragør, hvor plejehjemmet Indgården er blevet indstillet til årets læreplads 2026 af flere af de social- og sundhedselever, der har været i praktik på plejehjemmet. Indstillingen er en del af initiativet Årets Læreplads, hvor elever på erhvervsuddannelser kan indstille deres lærer- eller praktiksted. Formålet er at sætte fokus på de gode oplæringssteder og fortælle om de gode oplevelser, eleverne har haft. Susu H. har modtaget 28 indstillinger fra deres elever og har efterfølgende udvalgt lokale vindere. Og her der er Indgården altså blandt de oplæringssteder, der er blevet indstillet og har modtaget et diplom som anerkendelse. Årets læreplads er et initiativ fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier og Fonden for Entreprenørskab, som støtter initiativet ved at opfordre deres elever til at indstille gode oplæringssteder. I år der har DIG modtaget 411 indstillinger, hvoraf 28 altså er kommet fra Susio H. Et nationalt udvalg udvælger herefter, hvilke indstillinger, der går videre til finalen den 3. november i år. Gennem de sidste år har Indgården haft omkring 35-40 elever om året. I 2026 har Dragør Kommune ansat 8 social- og sundhedshjælperelever og 18 social- og sundhedsassistentelever. I 2027 der øges antallet til 13 social- og sundhedshjælperelever og 20 social- og sundhedsassistentelever. Eleverne får mulighed for at møde forskellige sider af faget. Social- og sundhedshjælpereleverne har oplæring i kommunen, både i hjemmeplejen og på Indgården, mens social- og sundhedsassistenteleverne får et bredere forløb med oplæring blandt andet i hjemmeplejen, på Indgården, på hospital og i psykiatrien. Flertallet af dem, der vælger at blive begravet i København, vælger i dag at få deres jordiske rester begravet anonymt uden gravsten i det, der engang blev kaldt de ukendtes grav. Det fremgår af tal, som Kristeligt Dagblad har indsamlet. De viser mere præcist, at 53% i København fravælger eget gravsted.

Avisens tal viser også, at tallet er stigende på landsplan, dog er tendensen knap så kraftig, jo længere ud på landet man kommer. Det er i år 100 år siden, at det første gang blev muligt at få sin urne nedsat i en fællesgrav, og tidligere var det typisk personer uden efterladte, fællesgraven henvendte sig til. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15 graders varme.

God morgen, frisk fra morgenkvisten med Amager Radio. Jeg er Michael, og er din vært den næste time, hvor jeg blander forskellige musik til dig.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinyl show, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11, søndag.

0: Så er klokken slået de korte lokale nyheder. Vi begynder i Københavns Kommune med mere grønt, mere ro og bedre plads til byliv. 6 nye bylivsgader nemlig på vej. Nørrebro, Vesterbro, Østerbro og Christianshavn. En bylivsgade er en lokalgade, hvor der er indarbejdet tiltag, der øger muligheden for samvær, ophold og aktivitet. Bylivsgadepatruljen støtter borgere i København, der ønsker at skabe flere opholdsmuligheder samt grønnere og mere trafikdæmpende gader. Puljens projekter er som regel mindre end kommunens øvrige anlægsprojekter, og der kan derfor være en vis grad af midlertidige løsninger, f.eks. plantekasser, hvor der ikke kan graves i vejen. De 6 nye bylivsgader blev godkendt på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets sidste møde, og arbejdet med at etablere de 6 nye bylivsgader forventes at gå i gang i foråret 2027. Der er på nuværende tidspunkt 14 etablerede nye bylivsgader. Nu kan dem, der benytter Kastrup Søbad året rundt, godt begynde at glæde sig. Tårnby Kommune har nemlig fundet 100.000 kroner, så toiletterne fra nytår kan holdes åbne hele døgnet rundt. Hele året rundt hedder det. Det har været et ønske fra mange, at der er åben hele året rundt, i det der jo er en del, som bader eller på anden måde bruger stranden, nemlig hele året. Af bilaget til budgetforliget fremgår det, at de 100.000 kroner blandt andet skal bruge til ny skiltning, og at der også er afsat 100.000 kroner de kommende år. Vi bliver i Tårnby, hvor der i perioden 16. oktober til 29. oktober vil blive udført anlægsarbejder på Amager Landevej foran Tårnby Rådhus. Arbejdet udføres i forbindelse med fejl og mangler fra projektet ved Midterhilden på Amager Landevej på strækningen mellem Tårnbyvej og Sirkredsvej. I forbindelse med gennemførelsen af arbejdet vil det østlige kørespor være spærret. Den nordgående trafik vil som følge heraf blive omlagt og led via Sirkredsvej, Kastrupvej og Saltværksvej. Ny viden og nationale anbefalinger peger på behovet for at skabe bedre balance mellem digitale og analoge undervisningsformer i landets skoler. Det har derfor givet anledning til en lokal drøftelse i Tårnby Kommune, hvor børneskoleudvalget i juni 2025 godkendte, at Center for Skole og Fritidsliv skulle arbejde videre med et oplæg til, hvordan man kan forbedre balancen ude på Tårnby Kommunes skoler. I sidste uge har børne- og skoleudvalget derfor godkendt retningen om at begrænse brugen af Chromebooks for klassetrinene 1-4. Samtidig er de besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe/følgegruppe på skoleområdet, og at der foretages en samlet evaluering efter et år. Ændringen handler ikke om at fjerne alle digitale læringsværktøjer i skolen, men om at finde en balance mellem det analoge og det digitale, hvor fysiske bøger, hæfter og håndskrevne øvelser kan være med til at forbedre roen og give mulighed for fordybelse i klasselokalerne. Ifølge Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, så bør man som kommune hele tiden arbejde for at gøre undervisningen på skolerne endnu bedre for kommunens elever, og han er derfor glad for, at man nu tager et nyt skridt i den retning. I 2025 der modtog danske bilister 20.910 klip i kørekortet efter brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen. Det svarer til at hver fjerde klip, der gives til bilister, skyldes brug af mobil i trafikken. Det viser tal i en opgørelse fra politiets sagsstyringssystem, som hedder Polsas. Med en stigning på 7,5% fra 2024 er antallet af klip i 2025, der relaterer sig til mobiltelefonen, på sit højeste i 4 år. Det vil sige, at der i 2025 blev uddelt 57 klip i gennemsnit om dagen efter brug af håndholdt mobiltelefon. Samlet der modtog danske bilister i alt 84.056 klip for trafikforseelser sidste år, nemlig i 2025. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15 graders varme.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet der går bag om den danske musikscene.

duoen Efterglød bestående af Axel Kempf og Daniel Joy debuterede i 2025 med singlen Hvad træd. Duoen Efterglød bestående af Axel Kempf og Daniel

Så der er nok at tage fat af i denne omgang. Og der er faktisk også kommet mere, end jeg egentlig kan få plads til her i programmet. Og det er jo et eller andet dejligt, at man kan sidde her og vælge og vrage og sortere. I denne udgave kan du glæde dig til nyheder fra Rasmus Sebak, Christoffer Nordstrand, Lykkelige Peter, Daniel Månesen, Jan Kelsen og Ronny Garner og mange flere. Og skal vi ikke bare kaste os ud i det, fordi der er nemlig nyt for Rasmus Sebak.

0: mening.
1: Efter mere end 3 års stilhed fra den gode musiker Rasmus Seebach, ja, så var der endelig nyt for ham i slutningen af 2025, hvor han i samarbejde med Arte Arte, i øvrigt et samarbejde, ikke mange havde set komme, inklusive mig selv, ja, så var der altså et nyt nummer fra ham ude, der hed Sandheden. Og nu her, cirka et halvt års tid senere, ja, så er der endnu et nyt nummer fra Rasmus Seebach, og igen har han taget nogen med på nummeret her. Det er nemlig Søn, altså ikke hans søn, men bandet Søn. Rasmus Seebach og Søn, og et sprit nyt nummer, der hedder Sprækker, og det var det, du netop har lagt øre til. Og må det ikke, der måske kunne være et lille nyt album på vej fra Rasmus Seebach? Jeg ved det ikke med sikkerhed. Jeg har ikke nogen referencer til det, men jeg synes ligesom, det fornemmer, at der måske kommer noget fra Rasmus Seebach nu med de her 2 forløbere, der er kommet. Og hvis der kommer et album fra Rasmus Seebach her inden årets udgang, så er jeg næsten sikker på, at det kommer sådan lige omkring november måned, så det kan nå at komme med i julehandlen. Men det er altså rent gætteri fra min side af. Foreløbig må vi nøjes med det her nye nummer fra Rasmus Seebach, der hedder Sprækker. Og hvordan kan man toppe Rasmus Seebach? Kan man i hele taget det? Jeg ved det ikke, men man kan komme godt deroppe af, fordi der er nyt musik fra Christoffer. Og igen er det på dansk. Ligesom det udspil, vi fik lidt tidligere fra Christoffer, der hed Ham med gitaren, så er der et nyt nummer nu, der hedder Ringer om natten.

0: tale, når jeg ikke.
1: Først kom ham med gitaren, og nu altså ringer om natten. Danske Christoffer har hermed sluppet to dansksprogede numre i træk, og Christoffer, ham kender vi jo altså bedst for at synge på engelsk. Og han har jo fået stor succes på verdensplan på musikscenen, netop med at synge på engelsk. Men Christoffer har jo udtalt, at han faktisk vil lave et helt album på dansk. Og de her to numre, vi foreløbig har fået frem, altså ham med gitaren og nu ringer om natten, det er altså forløber til det kommende dansksproget album, der kommer fra Christoffer. Jeg har hørt en lille fugl synge om, at det skulle komme i slutningen af august måned, men nu må vi se, hvornår det bliver. Men der kommer altså et helt album på dansk fra Christoffer, og herfra der fik du den her forløber, der hedder Ringer om natten, som er det sprit nye singleudtag fra Christoffer. Og nu skal det så handle om den danske duo, der hedder Nordstrøm. Det er 20 år siden, at de efterhånden udsendte det, der blev deres megahit, nemlig Berlin. Og de er snart klar med et helt spritnyt album, og derfra en lille forløber, du får her, nemlig nummeret Dobbeltgænger.

Nordstrøm er en dansk elektropopduo, dannet tilbage i 2004 i København. Gruppen består af de to medlemmer, Troels Holt og Lars Malm, der efter mere end 10 års venskab bag sig, fandt ud af, at nu skulle de gå sammen og danne den her duo Nordstrøm. Navnet Nordstrøm er ifølge Holt og Malm valgt, fordi at det i lyd og stemning er elektronisk musik fra de nordlige himmelstrøg, og fordi strøm skaber liv, som de selv siger. I 2006 der havde de deres hidtil største hit, det nummer, der hedder Berlin. Den kan du godt huske, ikke? Det er den der, hvem kan sove i Berlin, synger de i omkvædet. Men nu, her i 2026, der har de annonceret, at et nyt album er på vej fra dem, og derfra der fik du den her forløber, Dobbeltgænger. Og det var den, du netop har lagt øre til. Der er et nyt udspil ude fra sangeren og sangskriveren Peter Nyby, der som kunstner blot kalder sig for Lykkelige Peter. Og som han skriver i pressematerialet til nummeret her, så skriver han, sommeren er over os, og alle steder summer det af dejligt liv. Det gør det også lige midt i Lykkelige Peters sø, der ligger i den gamle have på Midtfyn. En morgen var der party i vandkanten, og ud af det så kom inspirationen altså til Peters nye sommernummer. Måske et kommende sommerhit, hvem ved. Titlen er fyldt med frøer, og sangen den udkom i starten af juni måned, helt nøjagtigt 10. juni. Og det er altså rent stilmæssigt også noget anderledes projekt, end det vi normalt hører fra Peter. Fordi det her, det er altså diskorytmer af bedste kant, og det kan undertegnet her altså rigtig godt lide, skal jeg hilse at sige. Nu skal du få lov til at lægge øre til det også. Her kommer Peter Nyby, alias Lykkelige Peter, med hans sprit nye, fyldt med frøer, en rigtig diskoslasker, og måske et kommende

Ah, der er bestemt masser af svedige diskorytmer på det nye nummer her fra Lykkelige Peter, fyldt med frøer. Og nummeret det er faktisk skrevet af Lykkelige Peter selv, og så har producer Jens Stuart Rørhauge skabt et univers, som tager os med tilbage til discoens storhedstid i slut 70'erne. Med på nummeret er også Morten Woods, der med sin funky guitar får alle de små levende væsener til at danse og føle sig rigtig godt tilpas. Og det er altså også Morten Woods, der medvirker på kor. Fyldt med frøer fra Lykkelige Peter, ja hvem ved, måske et rigtig sommerbanger. Daniel Vodaga, der som kunstner opkalder sig for Daniel Månesind, er ved at være klar med et spritnyt udspil, der kommer til at bære titlen Natten. Og når jeg siger, at er ved at være klar, så er det fordi, at den rent faktisk slet ikke er udkommet endnu. Men mere om det lidt senere. Daniel Månesind, han præsenterer selv nummeret på følgende måde, hvor han skriver i pressematerialet: "Jeg har aldrig været den store festabe, men har altid været den, der smutter hjem efter forfesten. Jeg er nok i virkeligheden et kontrolmenneske og har lidt svært ved at springe ud i det, når det gælder nattelivet. Dog er der inde i en drøm om at gå hjem fra byen, mens solen er på vej op. Jeg forestiller mig, at der endelig er en smuk kvinde, der har forbarmet sig over mig, og vi føles ad på vej hjem. Så kunne vi gå der midt i vores nat, og hun kunne i sin stramme, flotte kjole være lige så smuk som solopgangen. Men når alt kommer til alt, og sangen er sunget, så tænker jeg dog, at jeg alligevel foretrækker at tage tid hjem fra festen for at fodre katten og falde i søvn til et tv-program om den antikke verdens mysterier." Ja, sådan skriver Daniel Månesind om den her nye sang, Natten. Og nu skal du få lov til at lægge øre til den også. Her kommer Natten fra Daniel Månesind.

0: Du har netop lagt øre til et spritnyt udspil fra kunstneren Daniel Månesind, hans nyeste udgivelse, som bærer titlen Natten. Og hvis du nu synes, det her det var et super godt nummer, og det må du da lige ud og downloade eller streame, så skal jeg altså hilse at sige, at så må du væbne dig lidt med tålmodighed. Fordi nummeret det er rent faktisk ikke udgivet endnu. Vi fik bare lov til at Daniel her og bringe den i programmet. Udgivelsesdatoen for det her nummer, det er faktisk 1. juli 2026, og derfra, der kan du altså downloade og streame nummeret Natten med Daniel Månesind. Nu skal vi så en tur til Grenå, hvor musikeren og komponisten og produceren Jan Kjeldsen nemlig holder til. Og Jan, han har faktisk tidligere flyttet med de gamle dansk topnumre, hvor han blandt andet i 2024 udgav Four Jacks-nummeret Når lygterne tændes, selvfølgelig i hans egen fortolkning. Og igen har han valgt at indspille et gammelt Four Jacks-nummer fra deres store repertoire, og han nøjes ikke med at lave en kopi af den originale indspilling, nej, han laver den igen i sin egen fortolkning. Jans fortolkning af dagbogen, som er det nummer, vi skal høre om lidt, nemlig dagbogen, er helt speciel, men med respekt for genren. Og ligesom Four Jacks, så har Jan krydret indspillingen med et flot backing-kor, som han i øvrigt selv står for helt igennem. Og så er sangen indspillet med en speciel mikrofonteknik, der giver lytterne en oplevelse af, at sangeren står lige ved siden af, og det giver altså en intens oplevelse af nærvær, og man kan tydeligt høre alle nuancer i Jan Kjeldsens stemme.
1: Hver gang jeg kommer

Det her, det var Jan Kjeldsens fortolkning af det gode gamle For Jacks nummer, Dagbogen. Et nummer, der i øvrigt også er indspillet af Grete og Jørgen Ingemann med stor succes. Det er jeg næsten sikker på, at du godt kan huske. Men her der fik du den altså i en 2026-version med Jan Kjeldsen i hans fortolkning. Og nummeret her, det er indspillet i Mosegårds lydstudie i Grenå. Så det producerer Jan Kjeldsen selv, som i øvrigt også synger alle vokalerne og spiller samtlige instrumenter. Og så skal vi hilse og sige for Jan Kjeldsen, hvis du skulle få lyst til at genhøre det her nummer, at du kan med stor sandsynlighed finde det på din foretrukne streamingtjeneste. Og nu er det så blevet tid til, at vi skal markere et 50-års jubilæum. Fordi det er faktisk her i 2026, et halvt århundrede siden, at den gode danske rockgruppe Gasolin, de udgav deres 6. album. Det album, der bar titlen Efter endnu en dag. Det udkom altså i 1976, og der var 12 numre på albummet fra Kim Larsen, Willy Jønsson, Frans Beckerli og Søren Berlev, som jo altså udgjorde Gasolin, et af 70'ernes absolut største, hvis ikke det var det største, danske band. Og for albummet Efter endnu en dag, som altså kan fejre 50 års jubilæum her i 2026, der har jeg valgt, at vi skal tage nummeret Kloden drejer stille rundt.

Det er altså 50 år siden, et halvt århundrede, at man rent faktisk kunne høre de her toner første gang fra Kim Larsen, Willy Jønsson, Frans Beckerli og Søren Berlev, der tilsammen udgjorde bandet Gasolin. 70'ernes absolut største succesband sammen med Shubidua. Nummeret, du netop har hørt til, Kloden drejer stille rundt, det stammer fra albumet Efter endnu en dag. Og det er det album, der her i 2026 kan fejre sit 50-års jubilæum. Kan du huske Ronny Garner? Det var ham, der startede med at lægge små jokes ud på Facebook og få alle til at grine eller ryste lidt på hovedet af ham. Så fulgte han op med lidt sang og musik også. Han lavede nogle gode dansksprogede numre, som alle sammen havde et lun glimt i øjet. Det var sådan nogle glade sange. Blandt andet så lavede han et par gode numre sammen med Linse Kessler. Men der har været rigtig stille fra Ronny Garner igennem lang tid. Og det skyldtes rent faktisk det faktum, at han var så uheldig at blive påkørt af en bil, og det bragte ham altså i et langt tidsrum med stærke smerter i nakken og mange andre steder. Det var ikke så godt. Han gik lidt psykisk ned i en lang periode, og han havde det faktisk rigtig svært. Men nu er den gode Ronny Garner så småt ved at være tilbage, og han har rent faktisk skiftet den her glade dansksprogede musikstil ud med countrymusik. Ja, ja, den gode Ronny Garner, han har kastet sig over countrymusikken, og det skal jeg hilse at sige, at det gør han rent faktisk også meget godt. Lige om lidt, så skal du lægge øre til et spritnyt udspil, der er kommet fra Ronny Garner, der hedder Lock and Key, og det er nemlig et eksempel på det her countrymusik. Og jeg synes, jeg har hørt en fugl synge om, at han faktisk er i gang med at lave et helt album med countrymusik. I hvert fald så er der flere singleudtag på vej fra Ronny Garner med countrymusik. Men her der skal du få Ronny Garner i en stærk genkomst, nu som countrysanger og nu på engelsk med nummeret Lock and Key.

Lock and Key hed det her nummer, du netop har lagt øre til fra Ronnie Garner i hans nye country-stil. Og jeg ved ikke med jer, men jeg glæder mig allerede nu til, at der kommer mere fra Ronnie Garner i den her stil. Og det ved jeg, der gør. Der er flere numre i støbeskene, som skulle være på vej fra Ronnie Garner, og jeg har hørt en lille fugl synge om, at der sandsynligvis også kommer et helt country-album med Ronnie Garner. Det glæder jeg mig til. Jeg ved ikke med jer, men jeg glæder mig i hvert fald.

Det her, det var den nordjyske troubadour, sanger og sangskriver Anders Kragelund med nummeret Glad. Og det er jo ikke et spritnyt nummer i hvert fald. Og så kan du måske sidde der og tænke, jamen hvorfor skulle vi så høre det her nummer Glad med Anders Kragelund nu, når det ikke engang er et nyt nummer? Jo, det er altså fordi, at den gode Anders Kragelund, han er på vej med et helt album, der kommer til at bære titlen Ud, hvor kraven er landet, som der også er et nummer, der hedder, han har faktisk har lavet, og det er også med på albumet. Albumet, det består af i alt 12 numre, og det er numre, der er udgivet som singler i perioden mellem 2021 og 2026 fra Anders Kragelunds side af. Og deriblandt, der er også det her dejlige sommeragtige nummer, Glad, som jeg netop har spillet for dig. Der er altså et nyt album på vej fra Anders Kragelund, Ud hvor kraven er landet, og det kan du snart erhverve eller streame og downloade på nettet. Anders Kragelund, mine damer og herrer, han var glad.

Det her, det var seneste udspil fra Sisal. Ja, du kan godt huske Sisal, ikke? Det var hende, der vandt det danske Melodi Grand Prix og deltog i Eurovision for Danmark sidste år. Og hun var også med i år, men der blev hun altså kun i gåsøjne nummer 3. Men nu er hun altså ude med et spritnyt nummer, der hedder XOXO, og det var det, du lagde øre til her. Og XOXO, det er jo sådan noget internetsprog, og det står rent faktisk for kys og kram. Kisses and Huggies. Og kys og kram, det fik du altså her fra Sisal med hendes nyeste nummer, XOXO. Hvis jeg siger Knud Garborg Christensen, så er det ikke sikkert, du lige er klar over, hvem det er. Men hvis jeg præsenterer ham under hans kunstnernavn, som er Sebastian, så er jeg næsten sikker på, at du godt ved, hvem det er. For det er nemlig en dansk sanger, guitarist og sangskriver og komponist for den sags skyld, der har været med i rigtig mange år. Faktisk siden 1971 har han solgt mere end 2,5 millioner plader. Og selvom han efterhånden er ved at være en aldrende herre, han er faktisk 76 år gammel, fylder 77 til december. Men selvom han er oppe i alderen, så kan den gode Sebastian altså stadigvæk lave god musik. Og han har netop smidt et spritnyt album på gaden, der bærer titlen Den Omvendte Verden. Og derfra, der skal du få titelnummeret Den Omvendte Verden og et solidt bevis på, at den gode Sebastian, han er still going strong.

0: Denne 65. 20. udgave af Backstage Danmark-programmet er så småt ved at være ved vejs ende. Vi har et enkelt nummer tilbage, jeg skal spille for dig lige om lidt. Men inden da, så skal jeg lige fortælle dig, at der går altså lidt længere tid end normalt, før vi kommer med den næste udgave af Backstage Danmark. Men den skal nok komme, det lover jeg dig. Grunden til, at der går lidt længere, det er fordi, at nu går vi på sommerferie, og vi er først tilbage igen en gang i midten af august. Så det er altså godt og vel 2 måneder, at der ikke kommer nogen nye udgaver af Backstage Danmark-programmet. Men frygt dig, vi vender stærkt tilbage, når sommeren så småt er over. Det nummer, jeg vil slutte af med, det er et nummer, der kommer fra Kim Hemdorf. Han er faktisk ude med en hel masse nye sange her på det seneste, og jeg synes...
1: Sejrsteamen præsenterer et gammelt, nyt tema. Sange om sange 2.

Det var altså Supertramp med The Logical Song fra 1979, et stort hit for dem. Temaet Sange om Sange 2, som jeg præsenterede, og det er altså simpelthen, fordi her har vi endnu et tema, jeg har haft på programmet før, og nu er det version 2. Der er mange, der har skrevet sange, hvor songs indgår i titlen. Barry Manilow, alle svigermors drøm, blev han kaldt engang, amerikaneren med den bløde stemme og mange store hits i årtier, havde en flot ballade, I Write the Songs.

Fra USA og tilbage til England, men ikke bare et skift i landene, også et stort skift i musikstil og måde at synge på. The Cure kommer med Kyoto Song, og efter dem et meget ukendt 80'er band, Artery, og sangen A Song for Lana.

og stort skift igen. Tilbage til USA og meget nyere tid og endda også et rent kvindeband ved navn Warpaint. Her kommer New Song.

Det var Radiohead med Pyramid Song fra albumet Amnesiac i 2001. 30 år før det udsendte Elton John sit bare andet album. På det album var, hvad måske kan kaldes hans signatursang og allermest elskede nummer, Your Song. Men faktisk var der et nummer, der blev udsendt som den første single, og det var Border Song.

Elton John havde jo altså Your Song, men her var det My Song med Moody Blues og den fløjsbløde stemme af Justin Hayward. Jeg cuttede jo ikke noget i midten, det ville kun kendere nok kunne høre. Til Danmark, til en kvinde, Aura Dione, Song for Sophie.

Cirka midtvejs her i programmet Sange om Sange 2 kommer der et lille meditationsøjeblik, kunne man sige. Vangelis, den store græske komponist, med en sang, hvor John Anderson igen synger på Song Is.

Endnu et stilskifte tilbage til England, slutningen af 70'erne, punkbandet Magazine, der tillagde sig nogle poptendenser i Song from Under the Floorboards.

Her er det en af mine absolutte kvindelige favoritsolister, Toni Childs. Og fra hendes andet album, House of Hope, et meget dystert personligt album, sangen Daddy's Song.

0: Og her skreg Tony Childs sin barndoms smerte ud med sin meget specielle stemme. Men hun flyttede fra USA til Australien for en hel del år siden og har fundet et meget nyt, lykkeligt liv og fortsat med musikken. Dernede fra kommer også en meget mere kendt herre, Nick Cave. Og her kommer The Ship Song.
1: Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, babe.

Det jeg hørte i amerikanske Beach House med Space Song. Og fra USA kom jo også The Doors. Og her skal vi have en drukvise, den berømte Alabama.

Og så en meget berømt amerikaner, man måske tit glemmer, men han er en af alle tiders mest sælgende kunstnere. 130 millioner plader i sin mangeårige karriere, der startede i 62, og han er nu 84 år. Hvem er det? Det er Neil Diamond. Vi skal nu høre et af hans allerstørste hits, Song Song Blue, og der er det specielle ved den, at den faktisk bygger på et kendt Mozart-stykke.

Ja, den var god nok. Jeg spillede lige en lille smule af Mozarts berømte Elvira Madigan pianokoncert 21, og Neil Diamond har altså selv sagt, at det er det, han har taget fra. Nå, dagens største skift fra Mozart til Blur, Good Song.

0: Der er ingen tvivl om, at Leonard Cohen allerede var et stort navn, men i 1988 blev han dog alligevel større, og kommercielt slog han kraftigt igennem med albumet I'm Your Man. Vi skal høre den fantastiske Tower of Song.
1: Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play.

Ja, det var en farvelsang fra belgiske Vaya Condias. Det var ikke helt farvel, men det er det nu med den allersidste sang i dag, og det er danske Mø, og ikke helt tilfældigt, sangen Final Song. Tak fra Sten Sejer, og velkommen tilbage til flere sange i Sejers-teamen.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her får du lidt lokalnyt fra os på Amager Radio. Er du mellem 15 og 29 år, og vil du blive klogere på dine muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv, så sæt kryds i kalenderen den 28. oktober, hvor Tårnby Kommune nemlig inviterer til Level Up, som er Tårnbys ungedag i Amagerhallen. Onsdag den 28. oktober fra kl. 13.30 til 16.30, der fylder man nemlig Amagerhallen med virksomheder, uddannelser, foreninger, organisationer og tilbud fra Tårnby Kommune. Her der kan du blive klogere på muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv og møde mennesker, som kan hjælpe, inspirere eller måske åbne døre til dit næste skridt. Du behøver ikke at vide, hvad du vil. Du behøver heller ikke have forberedt noget. Du kommer, som du er, og kan gå på opdagelse i det, der interesserer dig. På Level Up, der kan du frit bevæge dig rundt i hallen, mellem standene og møde virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger, organisationer og forskellige tilbud fra kommunen. Her der kan du blive klogere på muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv og møde mennesker, som kan hjælpe, inspirere eller måske åbne døren til dit næste skridt. Du behøver altså ikke at vide, hvad du vil. Du behøver heller ikke at have forberedt noget. Du kommer, som du er, og går på oplevelse i det, der interesserer dig. Og på Level Up, der kan du altså frit bevæge dig rundt i hallen mellem standene. Du kan tage en snak og stille de spørgsmål, du har lyst til, og undersøge de muligheder, der er relevante for dig. Du kan komme for at finde nogle helt konkrete ting, eller bare for at se, hvad der findes. Det er selvfølgelig ganske gratis at deltage, og man er også velkommen, selvom man bare er nysgerrig. Og om man er interesseret, så kan man altså finde hele programmet, og det kan man på Tårnby Kommunes hjemmeside. Torsdag den 21. i november måned inviterer Christianshavn Lokaludvalg sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen i København til borgermøde om Dokøen. Mødet der afholdes på adressen Budenhof Plads nummer 5, og det er fra kl. 19 til 21.30. Og det er altså borgermøde om Dokøen. For at kunne muliggøre etableringen af en park med offentlig adgang, etablering af en cafébygning, udvidelse af den sydlige Dokø samt etablering af parkeringskælder, så skal der nemlig vedtages et tillæg til kommuneplan og et tillæg til den gældende lokalplan for området, nemlig lokalplan 331 Holmen 2. Derfor er lokalplansforslaget og forslag til kommuneplanstillægget med tilhørende VVM-undersøgelse, altså i høring frem til den 6. januar. På mødet er der oplæg fra AP Møllerfonden, COBE og Teknik- og Miljøforvaltningen. Mødet er offentligt, og tilmelding er ikke nødvendig. Så det er altså den 21. i 11., hvis man er interesseret, og det er på adressen Budenhof Plads nummer 5, og mødestart er kl. 19. Og invitationen den kommer altså fra Christianshavns lokaludvalg. Der er stadig lidt tid til, men vi kommer ikke udenom, at julen jo ligger et sted forude. Men selvom julen varer længe og koster mange penge, så er der også gratis fornøjelser. Allerede nu kan vi fortælle, at du kan opleve ægte dansk julestemning i hjertet af København. Julemarkedet Nytorv og Gammeltorv byder nemlig velkommen fra den 6. november til og med 21. december. Julemarkedet Nytorv og Gammeltorv i København er for hele familien. Der er aktiviteter for børn og barnlige sjæle i alle størrelser. Det er med hyggelige julehuse, masser af lyskæder og gratis skøjtebane og selvfølgelig julemanden. Og vi når også lige at den 22. oktober 19-21, der inviterer Tårnbys hovedbibliotek til rockcafé med titlen eller emnet om man vil, Bowie og tiden, og det er ved Sten Aksbø. Her der kan du tage med på en musikalsk rejse gennem David Bowies sange om år, måneder, dage og timer. Det er som sagt Sten Aksbø, deltager i Rockcafé gennem mange år, da denne aften bruger tiden på at præsentere Bowies tidssange. Det er ganske gratis at være med, men du skal hente en billet via Tårnby Biblioteks hjemmeside. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15 graders varme.
2: Hej med dig. Du har tunet din radio ind på 103,4 via Amager Radio. Her den næste times tid er det kun bløde toner i dine ører. Vi får programmet, som hedder Soft Music Team. Jeg er Jan The Man, spiller musik for dig. Her på Amager Radio.

Soft Music Team her på Amager Radio. Jeg kan love, at jeg spiller musik, som I kender. Og så kommer der også musik, som I ikke kender. Måske kendte I ikke den her James Bright, og den, der hedder Little Things. Til gengæld så er jeg meget sikker på, at I garanteret kender den her. Den er australske duo, Savage Garden. I kender dem for hits som Truly Madly Deeply, The Animal Song. Og så specielt også den her tilbage fra 99, der hedder I Knew. Garanteret kender den her. Den er australske duo, Savage Garden. I kender dem for hits som Truly Madly Deeply, The Animal Song. Og så specielt også den her.

Lyden af Daniel Jones og Darren Hayes, tilsammen med altså den australske duo Savage Garden, som havde en stribe hits der fra slutningen af 90'erne frem til 0'erne. Det blev så opløst i 2001. Her fik vi dem altså på I Knew I Loved You. Og vel nærmest ikke nogen soft time, uden at vi skal høre ham her, manden med den fantastiske vokal. Selvfølgelig er det her Barry White, og I'm gonna love you just a little, little more, baby.

Barry Eugene Carter, eller når han laver musik, så kender vi ham nok bedst som Mr. Barry White. Her fik vi ham på I'm Gonna Love You Just a Little Bit More Baby. 103,4, du er på Amager Radio. Og det her, det er Frank McComb.

har næsten en vokal som Stevie Wonder, ham her. Fantastisk talent. Jazz, R&B, soul, gospelsangeren Frank McComb. Og den gode Frank her, når man tager betragtning af, hvem man har spillet sammen med, Prince, Chaka Khan, Will Smith, Joe Stuck, med flere, Phyllis Hyman osv. osv., jamen så er han faktisk ret gammel. Går, han er, siger, han er 50 år, og nogen siger, hold, der kan jeg bare en gammel. Det er han faktisk ikke i forhold til, hvad han har, og hvem han har optrådt med. Frank McComb, som sagt, fik vi noget Wasting Your Time. Det er den bløde time på Amager Radio. Jeg spiller masser af fede, bløde ting til dig. Det her, det er Marcus Anderson. Give love.

meget sjovt. Jeg synes, at der har været med altid. Den gode John Mayer her, der har han sådan set ikke, men det her var hans mere eller mindre. Det var det første nummer, jeg hørte med John Mayer, det her nummer Your Body's Wonderland, tilbage fra 2001. Fra hans album, som hedder Room for Squares. Fantastisk nummer, i øvrigt. Meget, meget dygtig mand, ham her, John Mayer. 42 år er han blevet. Jeg tror, han var meget ældre, men sådan er det. Det her, det er lyden af Bobby Caldwell, Down for the Third Time, og det er faktisk Joy Negro, som har stået for det her super lækre bløde remix. Får du her på Amager Radio.

guitaristen Bobby Caldwell, Down for the Third Time. Selveste Joy Negro, der var på remixet her, det er jo det er noget manden han kan. Og som han populært siger, nu over til noget helt andet. Og det er dansk, det er Søs Fenger. Fantastisk nummer det her. Nummer der hedder Kun et kys herfra.

Det kan godt være, at den gode søs måske ikke har den mest fyldige vokal, men den er sgu dejlig, det må jeg sige. Den går lige ind et vist sted. Søs Fenger er altså den ord, der hedder Kun et kys herfra i den her time, hvor vi kun spiller bløde ting. Soft Music Team på Amager Radio. Det er Gordon Chambers, og den ord, der hedder The Diamond Inside.

Et par stykker i træk her på Amager Radio. Vi fik først Gordon Chambers og The Diamond Inside. Og her var det Gold Room. Og selveste Satin Jackets havde stået for det her Sphere. The remix af Lying to You. Og det her, det er Sanne. Where Blue Begins.

Vi har alle sammen vores Sanne Salomonsen momenter. Jeg var nu mest en, der var i Sneakers, men det her er altså også virkelig fedt. Where Blue Begins var det selvfølgelig her fra Sanne Salomonsen. Og lad os endelig fortsætte med det danske The Electric Monica.

Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn, det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved, når de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Her er vi klar nogle minutter med de små korte lokale nyheder. Unge idrætsudøvere i København skal have endnu bedre vilkår for at udvikle deres talent. Derfor så har Københavns Kommune og Team Danmark netop underskrevet en ny eliteaftale. Aftalen sætter retningen for samarbejdet mod 2029 og bygger videre på Københavns ambition om at skabe stærke rammer for unge atleter. Da Jakob Sommer Simonsen løb sammen med de olympiske leges mestre og satte ny Danmarksrekord i halvmaraton i København sidste måned, så har der været et langt og trygt uddannelsesforløb bag ham. Med den nye aftale, der styrker man samarbejdet med Team Danmark, så man kan få sportsudøvere i verdensklasse, der også kan varetage deres uddannelser og engagere sig i de lokale klubber. Det er en styrke for den enkelte, for København og for Danmark, og det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerservicemester, borgmester i København. Aftalen indebærer blandt andet, at Københavns Kommune vil arbejde for at etablere flereårige samarbejdsaftaler med lokale klubber og specialforbund inden for en række prioriterede sportsgrene, såsom atletik, badminton, bordtennis, cykling, fodbold, skydning, svømning, taekwondo og triathlon. Samtidig så vil kommunen arbejde for at sikre en sammenhængende uddannelsesstruktur fra folkeskoler til videregående uddannelser. I aftalen der er der også fokus på, at en række ungdomsuddannelser, blandt andet Falkonergårdens Gymnasium, Niels Brock Handels Gymnasium og HF-centret Efterslægten, tilbyder fleksible uddannelsestilbud, der understøtter atleters sportlige og uddannelsesmæssige udvikling. Københavns Kommune har samtidig vedtaget en strategi for talent- og eliteidræt 2027-29 og et nyt støttekoncept, som flugter med elite kommuneaftalen. Tilsammen der sikrer de en stærk sammenhæng i hele kommunens talent- og eliteindsats. Københavns Kommune og Team Danmark vil blandt andet samarbejde om prioriterede idrætsgrene, Team Copenhagen Idrætsakademi, talentmiljø og overgangen fra talent til seniorniveau. Samtidig lægger aftalen vægt på, at talentudvikling skal ske i miljøer, hvor sportslig udvikling går hånd i hånd med uddannelse, trivsel og personlig udvikling. Så skal vi en tur til Tårnby Bibliotek og Café Cookie, som holder lukket i uge 43, og det gør de grundet installation af ny køledisk. Café Cookie åbner igen, når arbejdet er afsluttet, og man håber på at kunne betjene gæster igen på hovedbiblioteket i uge 44. På baggrund af de gennemførte undersøgelser af partikelforekomsten i Tårnby Kommune, har Miljøstyrelsen og DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, foreslået, at der skal placeres en målestation på kommunens areal ved den sydlige ende af Kastrupvej, umiddelbart nord for Amagermotorvejen og Kastrup Lufthavn. Den nye målestation vil blive en permanent målestation og forventes i drift mindst en 10-årig periode. Ved målestationen skal der måles ultrafine partikler og kvælstofdioxid. Denne sammenligning mellem resultaterne fra antallet af ultrafine partikler og kvælstofdioxid vil kunne bruges til at estimere, hvor stor en andel af de ultrafine partikler, som kommer fra lufthavnen og for eksempel fra Amagermotorvejen. I samarbejde med Københavns Politi inviterer Tårnby Kommune til at komme forbi Vestamagercentret, hvor nærpolitiet vil være til stede med deres mobile politivogn til en dialog om tryghed i nærområdet. Der vil også være repræsentanter fra SSP og kommunens kultur- og fritidsområde, som blandt andet vil fortælle om kommunens fritidsvejledning. Arrangementet det finder sted lørdag den 24. oktober, og det er fra kl. 10 til 12, og det er altså ved Vestamagercentret. Der vil komme flere informationer om arrangementet, der skal du holde øje med Tårnby Kommunes hjemmeside i den kommende tid. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15 graders varme.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Vi starter i lufthavnen. 3,2 millioner passagerer rejste via Københavns Lufthavn i september måned. Dermed så blev det den største september i lufthavnens historie. Og nu er det så efterårsferie, som er en populær rejseuge med flere end 1 million passagerer. Den globale rejselyst den fortsætter altså ind i efteråret, og det var 3,2 millioner passagerer, som røg igennem Københavns Lufthavn i september måned. Det er 4% flere end i samme måned sidste år. Højsæsonen slutter ikke længere med sommerferien. I september der var nemlig næsten lige så mange rejsende som i sommermånederne. Det hænger især sammen med, at flere rejser via København på vej videre ud i verden. Samtidig så vælger mange danskere og sydsvenskere enten at forlænge sommeren med sol og varme sydpå, tage på storbyferie i Europa eller en rejse over Atlanten til USA, og det fortæller Peter Krogsgaard, som er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. I september måned der var der flest rejsende på ruterne mellem København og Norge med 270.000 passagerer, efterfulgt af Spanien med 255.000 og Storbritannien med 245.000. Flere rejser mellem Danmark og USA, og i september var der 140.000 på de direkte ruter mellem København og USA. Det er 8% flere end samme måned sidste år. Man ser en tydelig fremgang i trafikken mellem Danmark og USA. Der er vækst på de direkte ruter, og samtidig kommer der flere amerikanske gæster til Danmark. Det viser, at interessen for at rejse mellem Danmark og USA går begge veje, siger Peter Krogsgaard. Antallet af amerikanere, der besøgte Danmark, er steget de seneste år. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i årets første 7 måneder var 11% flere amerikanere og turistovernatninger i Danmark sammenlignet med året før. Danmark er et populært rejsemål for amerikanere, og de direkte flyforbindelser gør det nemmere at komme hertil. Nogle har København og Danmark som destination, mens andre rejser videre ud i Europa. De mange amerikanske besøgende har betydning for dansk turisme, ligesom de gode flyforbindelser gavner danske virksomheder og dansk eksport, fortsætter Peter Krogsgaard. Københavns Lufthavn er den eneste danske lufthavn med direkte fly til og fra USA. SAS, Delta Airlines og American Airlines flyver tilsammen 12 direkte ruter fra Københavns Lufthavn til 10 forskellige destinationer i USA. Der er flest rejsende på ruterne til og fra New York, efterfulgt af San Francisco, Boston og Chicago. Nu er efterårsferien begyndt, og man forventer omkring 1,1 millioner passagerer via Københavns Lufthavn til solrige destinationer, store byer og andre spændende rejsemål. London er efterårsferien storbyfavorit, mens Spanien, Italien og Frankrig er de mest populære ferielande i Sydeuropa med omkring 220.000 rejsende i og omkring efterårsferien. Og efterårsferien er en af de helt store rejseuger, og på de største dage der forventer man over 115.000 passagerer i lufthavnen. Vi har dog forberedt os godt og er klar til de mange rejsende fra tidlig morgen. Butikker og spisesteder er også åbne, så der er mulighed for både shopping og noget at spise og drikke, inden rejsen går videre, siger Peter. For at have god tid anbefaler Københavns Lufthavn, at man møder op i lufthavnen 2 timer inden afgang, til europæiske destinationer inden for Schengen-området og 3 timer før, hvis man skal rejse ud af Europa. Og her får du lidt gode råd til rejsen. Tjek ind hjemmefra, hvis flyselskabet tilbyder denne mulighed. Pak din håndbagage korrekt. Væsker skal være under 100 ml, som placeres i en genlukkelig 1 liters pose, maks 1 pose per rejsende. Og du kan se regler for håndbagage inde på CBH's hjemmeside. Du kan følge dit fly på cph.dk, og det kan du også i CPH Airport-appen, som du også kan hente inde på hjemmesiden. Årets familiedag skød sundhedszone i Tårnby i gang med masser af gode grin, leg og bevægelse. Der var mere end 500 børn, forældre og bedsteforældre, der var samlet til en dag fyldt med aktiviteter, fællesskab og sjove oplevelser. Som en fast tradition blev der også uddelt årets sundhedspris og titler som sundhedsambassadører. Prisen og titlerne går til personer, der gør en særlig indsats og inspirerer andre til at tænke sundhed og trivsel i hverdagen. Modtageren af sundhedsprisen 2026, det blev AK Viking, der modtog prisen for at skabe fællesskaber og rammer, for at borgerne kan fortsætte deres træning efter et kommunalt træningsforløb. Klubben har blandt andet et godt samarbejde med Sundhedscentret i Tårnby, som er Tårnby Kommunes tilbud om blandt andet genoptræning og sundhedstilbud. Vi siger også stort tillykke til AK Viking. Nøj, hvor de fortjener det. Så blev der i år uddelt 4 sundhedsambassadørpriser. Vibe Emilie Rose modtog for titlen gennem 25 år at have undervist børn, unge og voksne i Capoeira, der er en brasiliansk kampkunst, der kombinerer bevægelse, leg, musik og fællesskab. De frivillige i Kraftcaféen i Korsvejkirken modtog også titlen som sundhedsambassadør. Kraftcaféen er et sted, hvor kraftramte, pårørende og efterlevende kan mødes og være sammen. Svømmeklubben Kvik Kastrup modtog titlen for i samarbejde med Sundhedscenter Tårnby at skabe tilbud til borgere, der har været ramt af alvorlig sygdom og behov for at fortsætte deres træning. Sidst modtog de frivillige madambassadørerne fra de lokale madfællesskaber i Tårnby titlen for at invitere mennesker til at mødes, spise sundt sammen og lære andre mennesker at kende. Så skal vi til Dragør, hvor plejehjemmet Indgården er blevet indstillet til årets læreplads 2026 af flere af de social- og sundhedselever, der har været i praktik på plejehjemmet. Indstillingen er en del af initiativet Årets Læreplads, hvor elever på erhvervsuddannelser kan indstille deres lærer- eller praktiksted. Formålet er at sætte fokus på de gode oplæringssteder og fortælle om de gode oplevelser, eleverne har haft. Susu H. har modtaget 28 indstillinger fra deres elever og har efterfølgende udvalgt lokale vindere. Og her der er Indgården altså blandt de oplæringssteder, der er blevet indstillet og har modtaget et diplom som anerkendelse. Årets læreplads er et initiativ fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier og Fonden for Entreprenørskab, som støtter initiativet ved at opfordre deres elever til at indstille gode oplæringssteder. I år der har DIG modtaget 411 indstillinger, hvoraf 28 altså er kommet fra Susio H. Et nationalt udvalg udvælger herefter, hvilke indstillinger, der går videre til finalen den 3. november i år. Gennem de sidste år har Indgården haft omkring 35-40 elever om året. I 2026 har Dragør Kommune ansat 8 social- og sundhedshjælperelever og 18 social- og sundhedsassistentelever. I 2027 der øges antallet til 13 social- og sundhedshjælperelever og 20 social- og sundhedsassistentelever. Eleverne får mulighed for at møde forskellige sider af faget. Social- og sundhedshjælpereleverne har oplæring i kommunen, både i hjemmeplejen og på Indgården, mens social- og sundhedsassistenteleverne får et bredere forløb med oplæring blandt andet i hjemmeplejen, på Indgården, på hospital og i psykiatrien. Flertallet af dem, der vælger at blive begravet i København, vælger i dag at få deres jordiske rester begravet anonymt, uden gravsten, i det, der engang blev kaldt de ukendtes grav. Det fremgår af tal, som Kristeligt Dagblad har indsamlet. De viser mere præcist, at 53% i København fravælger eget gravsted. Avisens tal viser også, at tallet er stigende på landsplan, dog er tendensen knap så kraftig, jo længere ud på landet man kommer. Det er i år 100 år siden, at det første gang blev muligt at få sin urne nedsat i en fællesgrav, og tidligere var det typisk personer uden efterladte, fællesgraven henvendte sig til. Her der er lidt bud på, hvad der kunne være værd at se i Dragør, og hvor meget du egentlig kan nå på en dag. Her der får du forslag til en hyggelig dag i Dragør. Du kan starte klokken 10, og det kan du med morgenmad på Kongevejen. Du kan starte med en god kop kaffe eller en bolle med ost, og der ligger jo Café Halløj og Den Gamle Bager. Og det er kun 300 meter fra bussen eller 400 meter fra parkeringspladsen på havnen og under 5 minutters gang. Klokken 11 så foreslås det, at du kan gå en tur i den charmerende gamle skipperby med de karakteristiske gule huse, stokroser og brostensbelagte gader. Nyd roen og besøg de hyggelige butikker på Kongevejen og fornem fortidens stemning i de smalle gader med huse fra 1700- og 1800-tallet. 12:30 er der forslag til en frokost på havnen. Byens maritime historie som skipper og losby præger stadig atmosfæren. Se det ikoniske lostårn og nyd en frokost med udsigt over Øresund, som er mulig flere steder på Dragørhavn. Du kan også besøge Skurbyen, som oprindeligt blev bygget til fiskerne som opbevaringssted. Området har bevaret sin autentiske stemning og en særlig del af havnens maritime miljø. Ved Krabbekroen kan børnene fiske, og på Dragør Museum kan du dykke ned i byens stolte søfartshistorie. Så leger vi, klokken er blevet 13:30. Måske en tur på stranden eller en dukkert. Fra havnen der kan du så slentre forbi Dragør Fort over mod de unikke og fredede strandinge på sydstranden. Hvis du er lidt lækkersulten, så kan du på gåturen nyde noget at spise på din vej. Hvis vejret tillader det, så kan du tage en dukkert ved badeanstalten Søbadet, eller lade de små bolde sig i det lave vand og det fine sand på Mormorstranden, hvis det passer med årstiden. Gå forbi Gåserepublikken og kig på de traditionsrige andehold, eller spacer langs strandenge og nyd det helt særlige naturområde og det rige fugleliv. Måske kan du også se farverige kitesurfere på havet. Så er klokken blevet 15, og vi er nået til Stor Magleby og Hollændergårdene. Her der kan du tage til den smukke, velbevarede landsby Stor Magleby og besøge Hollændergårdene. Stor Magleby bliver også kaldet Hollænderbyen, efter de mange hollandske bønder. Og vi er nået til Stor Magleby og Hollændergårdene. Her der kan du tage til den smukke, velbevarede landsby Stor Magleby og besøge Hollændergårdene.

og fjendtlige krigsskibe i næsten 70 år. Nu er alle adgang til den storslåede udsigt over Køge Bugt. Kongelundsfortet, der er en del af Københavns befæstning, blev bygget som et kystbatteri under 1. verdenskrig 1914-1918. På Kongelundsfortet kan du stadig se dele af befæstningsanlægget. Fortet byder på en smukt udsigt over strandengene og et godt udflugtsmål med både historier og naturoplevelser. Fortet det blev bevæbnet med 4 29 cm haubitserer, 75 mm kanoner og 2 47 mm kanoner, der skulle dække sejlrenderne ind mod København fra syd og beskytte de miner, der var lagt ud i Køge Bugt. Det er jo ren historie her. I 1938-39 blev kystbatteriet bygget om til et fort, så det kunne skyde i alle retninger, og de tunge haubitserer blev skiftet ud med skibskanoner, der havde en rækkevidde på over 16 km. I 1959 der blev fortet bygget om igen til luftforsvarsanlæg, og i 1982 der blev det helt nedlagt, og i 96 der overtog Dragør Kommune anlægget. I dag der er fortet derfor åben for offentligheden, og du kan stadig se fundamentet for de oprindelige haubitserer, kasematerne og kikkertstationen og den firkantede voldgrav. Du er også velkommen til på eget ansvar at gå op på fortets platforme og tårn. Fortet ligger ikke kun strategisk godt, men har også en storslået udsigt over Køge Bugt og de fredede Kofods enge med et rigt fugleliv. Rundt om fortet der er der et stisystem, der fører både gennem strand, mark, skov og eng. Du kan tage din madpakke med og nyde den ved de opstillede borde eller bænke, og så kan man tænde op i grillen i bålhuset. Der er borde, bænke, griller, skraldespand, toiletter, samt også tag over hovedet, så du altid kan tænde op i grillen. Du kan benytte bålhuset frit året rundt. Fortets bålhus og toiletter er til fri afbenyttelse. Bålhuset er ungdomsskolen dog forhåndsret på til at benytte, og der kan du gå ind og kigge mere på information om Kongelundsfortet. Vi bliver i Dragør, for fra 5. oktober i år, der bliver der nemlig lagt ny asfalt på Hartkornsvej på strækningen mellem Kirkevej og Lunden ved svinget på Hartkornsvej. Strækningen bliver ensrettet i nordgående retning fra Lunden mod Kirkevej. Der bliver opsat midlertidig skiltning med vejvisning, som skal følges. Først så fræses toppen af den gamle asfalt, og derefter udlægges ny asfalt. Arbejdet færdiggøres med ny afstribning. Dette forventes færdigt senest i denne uge. Fredag den 16. oktober bliver der udført fræsearbejde på Lodsvænget forud for udlægningen af ny asfalt. Asfalten forventes lagt mandag den 19. oktober og tirsdag den 20. oktober. Strækningen bliver afspærret, og du skal følge den midlertidige skiltning. Det vil i perioden ikke være muligt at parkere på Lodsvænget, ligesom kørsel til og fra egen ejendom kan være begrænset undervejs. Arbejdet indebærer både, at den gamle asfalt fræses af, Hofors kloakdæksler hæves, og der ligger ny asfalt på. Til sidst bliver strækningen mørket op med ny afstribning. Og man beklager, at de gener, arbejdet medfører, tidsplanen kan blive ændret, hvis vejret herunder regn gør det nødvendigt. Mere grønt, mere ro og bedre plads til byliv. 6 nye bylivsgader nemlig på vej. Nørrebro, Vesterbro, Østerbro og Christianshavn. En bylivsgade er en lokalgade, hvor der er indarbejdet tiltag, der øger muligheden for samvær, ophold og aktivitet. Bylivsgadepatruljen støtter borgere i København, der ønsker at skabe flere opholdsmuligheder samt grønnere og mere trafikdæmpende gader. Puljens projekter er som regel mindre end kommunens øvrige anlægsprojekter, og der kan derfor være en vis grad af midlertidige løsninger, f.eks. plantekasser, hvor der ikke kan graves i vejen. De 6 nye bylivsgader blev godkendt på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets sidste møde, og arbejdet med at etablere de 6 nye bylivsgader forventes at gå i gang i foråret 2027. Der er på nuværende tidspunkt 14 etablerede nye bylivsgader. Nu kan dem, der benytter Kastrup Søbad året rundt, godt begynde at glæde sig. Tårnby Kommune har nemlig fundet 100.000 kroner, så toiletterne fra nytår kan holdes åbne hele døgnet rundt. Hele året rundt hedder det. Det har været et ønske fra mange, at der er åben hele året rundt, i det der jo er en del, som bedre eller på anden måde bruger stranden, nemlig hele året.
af bilen.

0: Til budgetforliget fremgår det, at de 100.000 kroner blandt andet skal bruges til ny skiltning, og at der også er afsat 100.000 kroner de kommende år. Vi bliver i Tårnby, hvor der i perioden 16. oktober til 29. oktober vil blive udført anlægsarbejder på Amager Landevej foran Tårnby Rådhus. Arbejdet udføres i forbindelse med fejl og mangler fra projektet ved Midterhilden på Amager Landevej på strækningen mellem Tårnbyvej og Sirkredsvej. I forbindelse med gennemførelsen af arbejdet vil det østlige kørespor være spærret. Den nordgående trafik vil som følge heraf blive omlagt og ledt via Sirkredsvej, Kastrupvej og Saltværksvej. Ny viden og nationale anbefalinger peger på behovet for at skabe bedre balance mellem digitale og analoge undervisningsformer i landets skoler. Det har derfor givet anledning til en lokal drøftelse i Tårnby Kommune, hvor børneskoleudvalget i juni 2025 godkendte, at Center for Skole og Fritidsliv skulle arbejde videre med et oplæg til, hvordan man kan forbedre balancen ude på Tårnby Kommunes skoler. I sidste uge der har børne- og skoleudvalget derfor godkendt retningen om at begrænse brugen af Chromebooks for klassetrinene 1-4. Samtidig er de besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe/følgegruppe på skoleområdet, og at der foretages en samlet evaluering efter et år. Ændringen handler ikke om at fjerne alle digitale læringsværktøjer i skolen, men om at finde en balance mellem det analoge og det digitale, hvor fysiske bøger, hæfter og håndskrevne øvelser kan være med til at forbedre roen og give mulighed for fordybelse i klasselokalerne. Ifølge Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, så bør man som kommune hele tiden arbejde for at gøre undervisningen på skolerne endnu bedre for kommunens elever, og han er derfor glad for, at man nu tager et nyt skridt i den retning. I 2025 der modtog danske bilister 20.910 klip i kørekortet efter brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen. Det svarer til at hver fjerde klip, der gives til bilister, skyldes brug af mobil i trafikken. Det viser tal i en opgørelse fra politiets sagsstyringssystem, som hedder PolSAS. Med en stigning på 7,5% fra 2024 er antallet af klip i 2025, der relaterer sig til mobiltelefonen, på sit højeste i 4 år. Det vil sige, at der i 2025 blev uddelt 57 klip i gennemsnit om dagen efter brug af håndholdt mobiltelefon. Samlet der modtog danske bilister i alt 84.056 klip for trafikforseelser sidste år, nemlig i 2025. Så skal vi tilbage til Tårnby og en 90-års fødselsdag. Det er nemlig sådan, at vores borgmester Allan S. Andersen har haft fornøjelsen af at være med til at fejre Københavns Motor Jagtklubs 90-års fødselsdag. Det var en fantastisk anledning til at fejre en klub, der gennem hele 9 årtier har skabt stærke fællesskaber i Tårnby Kommune. Det er en klub, der handler om mere blot livet på vandet. Det handler nemlig også om kammeratskab, fælles oplevelser og et sted, hvor generationer mødes og erfaringer gives videre. Det er netop den slags foreninger, der udgør Tårnby og gør kommunen til et godt sted at bo. Stort tillykke med de 90 år, også her fra Amager Radio. Nu er vi jo trådt ind i efteråret, og inden vi ser os om, vupti, så bliver det jul. Seniorhuset Solgården inviterer igen i år til en hyggelig og traditionsrig juleaften, så ingen borgere skal sidde alene, hvis de ønsker en aften i selskab med andre. Til juleaften på Solgården, der skaber man aftenen sammen, og alle har en rolle i løbet af aftenen. Nogen hjælper i køkkenet eller med praktiske opgaver, mens andre bidrager med gode samtaler, smil og nærvær. Der vil blive sunget julesange, spillet bango, og hvis man har lyst, så kan man få gratis dans og juletræet. Det er nemlig sådan, at udover at aftenen både er festlig og nærværende, og noget ganske særligt, hvis du kan bidrage med noget, så kan man altså tilmelde sig og give besked herom. For at tilmelde dig, så skal du ringe til Solgårdens leder, der hedder Barbara, og det kan du alle hverdage mellem kl. 9 og 10. Og så kan jeg lige nævne, at det koster 150 kroner at deltage i jule. Kom sammen. Og så lidt om Tårnby Kommune og vores kommunalbestyrelse. Hvis ikke du ved det, så afholder kommunalbestyrelsen møde den 27. oktober 18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76. Dagsordenen for det kommende møde, det kan du læse om på Tårnby Kommunes hjemmeside, der hedder tårnby.dk. Kommunalbestyrelsen offentlige møder i 2026 afholdes i mødesalen på Tårnby Rådhus, og det er altså tirsdag 18.30, og det er den 24. november og 15. december. Så der er man altså mulighed for at være med. Og den 1. september, der åbnede Tårnby Kommune for ansøgninger til studiepuljen. Så er du ung og mellem 18 og 30 år og studerer, så kan du søge om et legat fra Tårnby Kommunes studiepulje. For at kunne søge, så skal du være studerende, bo i kommunen og opfylde følgende økonomiske krav. Som hjemmeboende må din husstandsindkomst ikke overstige 325.000 kroner. Som udeboende må din husstandsindkomst ikke overstige 180.000 kroner. Der gives dog et tillæg på 15.000 kroner per hjemmeboende barn under 18 år. For hjemmeboende ansøger består husstandsindkomsten af den samlede indkomst i husstanden, så dine forældres indkomst vil blive regnet med. Det er indkomsten fra året før, som man tager udgangspunkt i. Du kan altså søge puljen, og det er fra 1. september til den 31. oktober, så du kan sagtens nå det endnu. Du går på Tårnby Kommunes hjemmeside. Det gør du under børn, unge og familie, uddannelse og vejledning, og der kan du læse mere og finde et ansøgningsskema. Er du mellem 15 og 29 år, og vil du blive klogere på dine muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv, så sæt kryds i kalenderen den 28. oktober, hvor Tårnby Kommune nemlig inviterer til Level Up, som er Tårnbys ungedag i Amagerhallen. Onsdag den 28. oktober fra kl. 13.30 til 16.30, der fylder man nemlig Amagerhallen med virksomheder, uddannelser, foreninger, organisationer og tilbud fra Tårnby Kommune. Her der kan du blive klogere på muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv, og møde mennesker, som kan hjælpe, inspirere eller måske åbne døre til dit næste skridt. Du behøver ikke at vide, hvad du vil. Du behøver heller ikke have forberedt noget. Du kommer, som du er, og kan gå på opdagelse i det, der interesserer dig. På Level Up, der kan du frit bevæge dig rundt i hallen, mellem standene, og møde virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger, organisationer og forskellige tilbud fra kommunen. Her der kan du blive klogere på muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv, og møde mennesker, som kan hjælpe, inspirere eller måske åbne døren til dit næste skridt. Du behøver altså ikke at vide, hvad du vil. Du behøver heller ikke at have forberedt noget. Du kommer, som du er, og går på oplevelse i det, der interesserer dig. Og på Level Up, der kan du altså frit bevæge dig rundt i hallen mellem standene. Du kan tage en snak og stille de spørgsmål, du har lyst til, og undersøge de muligheder, der er relevante for dig. Du kan komme for at finde nogle helt konkrete ting, eller bare for at se, hvad der findes. Det er selvfølgelig ganske gratis at deltage, og man er også velkommen, selvom man bare er nysgerrig. Og om man er interesseret, så kan man altså finde hele programmet, og det kan man på Tårnby Kommunes hjemmeside. Torsdag den 21. i november måned inviterer Christianshavn Lokaludvalg sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen i København til borgermødet om Dokøen. Mødet det afholdes på adressen Budenhof Plads nummer 5, og det er fra kl. 19 til 21.30. Og det er altså borgermøde om Dokøen. For at kunne muliggøre etableringen af en park med offentlig adgang, etablering af en cafébygning, udvidelse af den sydlige Dokø samt etablering af parkeringskælder, så skal der nemlig vedtages et tillæg til kommuneplan og et tillæg til den gældende lokalplan for området, nemlig lokalplan 331 Holmen 2. Derfor er lokalplansforslaget og forslag til kommuneplanstillægget med tilhørende VVM-undersøgelse, altså i høring frem til den 6. januar. På mødet er der oplæg fra AP Møllerfonden, COBE og Teknik- og Miljøforvaltningen. Mødet er offentligt, og tilmelding er ikke nødvendig. Så det er altså den 21. i 11., hvis man er interesseret, og det er på adressen Budenhof Plads nummer 5, og mødestart er kl. 19. Og invitationen den kommer altså fra Christianshavns lokaludvalg. Der er stadig lidt tid til, men vi kommer ikke udenom, at julen jo ligger et sted forude. Men selvom julen varer længere og koster mange penge, så er der også gratis fornøjelser. Allerede nu kan vi fortælle, at du kan opleve ægte dansk julestemning i hjertet af København. Julemarkedet Nytorv og Gammeltorv byder nemlig velkommen fra den 6. november til og med 21. december. Julemarkedet Nytorv og Gammeltorv i København er for hele familien. Der er aktiviteter for børn og barnlige sjæle i alle størrelser. Det er med hyggelige julehuse, masser af lyskæder og gratis skøjtebane og selvfølgelig julemanden. Og vi når også lige, at den 22. oktober 1921, der inviterer Tårnbys hovedbibliotek til rockcafé med titlen, eller emnet om man vil, Bowie og tiden, og det er ved Sten Aksbø. Her der kan du tage med på en musikalsk rejse gennem David Bowies sange om år, måneder, dage og timer. Det er som sagt Sten Aksbø, deltager i rockcafé gennem mange år, der denne aften bruger tiden på at præsentere Bowies tidssange. Det er ganske gratis at være med, men du skal hente en billet via Tårnby Biblioteks hjemmeside. Så kan vi lige minde om, at Tårnby Kommune har en række seniorhuse, blandt andet Solgården, Pilehaven og Bordinghus. For lige at fortælle lidt om Solgården, så er det et mødested for friske selvhjulpne borgere 62 plus og deres ægtefælle eller samleverske, som bor i Tårnby Kommune. Det er et hus, hvor man kan komme og gå, som man har lyst, og du kan bruge den hyggelige café, overvære eller deltage i specielle arrangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af de mange faste aktiviteter, du kan tage med på udflugter, rejser og meget mere. Og det er mange af holdene, hvor det er frivillige, som er vejledere eller kontaktpersoner. Brænder du for noget, der ikke tilbydes, eller har du en super idé til en aktivitet, så kom endelig forbi, så ser man nemlig på, om det er muligt. Og du er velkommen til at ringe til Tanja, og der kan man altså lige få en aftale om en introduktion til Solgården. Unge idrætsudøvere i København skal have endnu bedre vilkår for at udvikle deres talent. Derfor så har Københavns Kommune og Team Danmark netop underskrevet en ny eliteaftale. Aftalen sætter retningen for samarbejdet mod 2029 og bygger videre på Københavns ambition om at skabe stærke rammer for unge atleter. Da Jakob Sommer Simonsen løb sammen med de olympiske leges mestre og satte ny Danmarksrekord i halvmaraton i København sidste måned, så har der været et langt og trygt uddannelsesforløb bag ham. Med den nye aftale, der styrker man samarbejdet med Team Danmark, så man kan få sportsudøvere i verdensklasse, der også kan varetage deres uddannelser og engagere sig i de lokale klubber. Det er en styrke for den enkelte, for København og for Danmark, og det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerservicemester, borgmester i København. Aftalen indebærer blandt andet, at Københavns Kommune vil arbejde for at etablere flereårige samarbejdsaftaler med lokale klubber og specialforbund inden for en række prioriterede sportsgrene, såsom atletik, badminton, bordtennis, cykling, fodbold, skydning, svømning, taekwondo og triathlon. Samtidig så vil kommunen arbejde for at sikre en sammenhængende uddannelsesstruktur fra folkeskoler til videregående uddannelser. I aftalen der er der også fokus på, at en række ungdomsuddannelser, blandt andet Falkonergårdens Gymnasium, Niels Brock Handels Gymnasium og HF-centret Efterslægten, tilbyder fleksible uddannelsestilbud, der understøtter atleters sportlige og uddannelsesmæssige udvikling. Københavns Kommune har samtidig vedtaget en strategi for talent- og eliteidræt 2027-29 og et nyt støttekoncept, som flugter med elite kommuneaftalen. Tilsammen der sikrer de en stærk sammenhæng i hele kommunens talent- og eliteindsats. Københavns Kommune og Team Danmark vil blandt andet samarbejde om prioriterede idrætsgrene, Team Copenhagen Idrætsakademi, talentmiljø og overgangen fra talent til seniorniveau. Samtidig lægger aftalen vægt på, at talentudvikling skal ske i miljøer, hvor sportslig udvikling går hånd i hånd med uddannelse, trivsel og personlig udvikling. Så skal vi en tur til Tårnby Bibliotek og Café Cookie, som holder lukket i uge 43, og det gør de grundet installation af ny køledisk. Café Cookie åbner igen, når arbejdet er afsluttet, og man håber på at kunne betjene gæster igen på hovedbiblioteket i uge 44. På baggrund af de gennemførte undersøgelser af partikelforekomsten i Tårnby Kommune, har Miljøstyrelsen og DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, foreslået, at der skal placeres en målestation på kommunens areal ved den sydlige ende af Kastrupvej, umiddelbart nord for Amagermotorvejen og Kastrup Lufthavn. Den nye målestation vil blive en permanent målestation og forventes i drift mindst en 10-årig periode. Ved målestationen skal der måles ultrafine partikler og kvælstofdioxid. Denne sammenligning mellem resultaterne fra antallet af ultrafine partikler og kvælstofdioxid vil kunne bruges til at estimere, hvor stor en andel af de ultrafine partikler, som kommer fra lufthavnen og for eksempel fra Amagermotorvejen. I samarbejde med Københavns Politi inviterer Tårnby Kommune til at komme forbi Vestamagercentret, hvor nærpolitiet vil være til stede med deres mobile politivogn til en dialog om tryghed i nærområdet. Der vil også være repræsentanter fra SSP og kommunens kultur- og fritidsområde, som blandt andet vil fortælle om kommunens fritidsvejledning. Arrangementet det finder sted lørdag den 24. oktober, og det er fra kl. 10 til 12. Og det er altså ved Vestamagercentret. Der vil komme flere informationer om arrangementet. Der skal du holde øje med Tårnby Kommunes hjemmeside i den kommende tid. Og fra det skal vi så til noget ganske andet. Det skal handle om barsel og bøger. Hvis du er på barsel og har lyst til fordybelse, fællesskab og hyggelige samtaler med andre voksne, så kan du komme til Barn, Barsel og Bøger på biblioteket. Og det er tirsdag i ulige uger fra den 8. september frem til 15. december. Det er kl. 10-11, og det er på Tårnbys hovedbibliotek, og det er gratis billetter. Tegner du eller maler du akvarel, olie eller akryl, så har du også mulighed for at trylle med din blyant eller pensel i selskab med andre. Det er for nybegyndere og mere øvede. Du medbringer selv materialer onsdag i lige uger kl. 10-13, og det sker på Tårnbys hovedbibliotek. Men fra den 9. december, der mødes man fra 10 til 15. Og så ser vi lige, om vi kan nå en ekstra lille ting her i denne omgang. Kommune og omegnsnyt. Og det kommer til at handle om fadervor på 31 dage i Skelgårdskirken. Hvad enten livet byder på glæde, sorg, hverdag eller tragedie, er der nemlig en bøn, man altid kan vende tilbage til. Du kan komme og høre sognepræst Annette Eising fortælle om nogle af de virkelige mennesker og livsskæbner, som hun skriver om i sin bog, der hedder Fadervor på 31 dage. Det er en aften, som måske får dig til at bede fadervor på en helt ny måde. Annette Eising, hun er oprindelig sognepræst ved Sankt Peders Kirke i Næstved og tidligere været både korsærs- og fængselspræst. Og i januar 2026, der udgav hun altså bogen Fadervor på 31 dage. Arrangementet er gratis, og det er torsdag den 29. oktober kl. 19 i Skelgårdskirken.
1: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

0: Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Årets familiedag skød sundhedsugen i Tårnby i gang med masser af gode grin, leg og bevægelse. Der var mere end 500 børn, forældre og bedsteforældre, der var samlet til en dag fyldt med aktiviteter, fællesskab og sjove oplevelser. Som en fast tradition blev der også uddelt årets sundhedspris og titler som sundhedsambassadører. Prisen og titlerne går til personer, der gør en særlig indsats og inspirerer andre til at tænke sundhed og trivsel i hverdagen. Modtageren af sundhedsprisen 2026, det blev AK Viking, der modtog prisen for at skabe fællesskaber og rammer, for at borgerne kan fortsætte deres træning efter et kommunalt træningsforløb. Klubben har blandt andet et godt samarbejde med Sundhedscentret i Tårnby, som er Tårnby Kommunes tilbud om blandt andet genoptræning og sundhedstilbud. Vi siger også stort tillykke til AK Viking. Nøj, hvor de fortjener det. Så blev der i år uddelt 4 sundhedsambassadørpriser. Vibe Emilie Rose modtog for titlen gennem 25 år at have undervist børn, unge og voksne i Capoeira, der er en brasiliansk kampkunst, der kombinerer bevægelse, leg, musik og fællesskab. De frivillige i Kraftcaféen i Korsvejkirken modtog også titlen som sundhedsambassadør. Kraftcaféen er et sted, hvor kraftramte pårørende og efterlevende kan mødes og være sammen. Svømmeklubben Kvik Kastrup modtog titlen for i samarbejde med Sundhedscenter Tårnby at skabe tilbud til borgere, der har været ramt af alvorlig sygdom og behov for at fortsætte deres træning. Sidst modtog de frivillige madambassadørerne fra de lokale madfællesskaber i Tårnby titlen for at invitere mennesker til at mødes, spise sundt sammen og lære andre mennesker at kende. Så skal vi til Dragør, hvor plejehjemmet Indgården er blevet indstillet til årets læreplads 2026 af flere af de social- og sundhedselever, der har været i praktik på plejehjemmet. Indstillingen er en del af initiativet Årets Læreplads, hvor elever på erhvervsuddannelser kan indstille deres lærer- eller praktiksted. Formålet er at sætte fokus på de gode oplæringssteder og fortælle om de gode oplevelser, eleverne har haft. Susu H. har modtaget 28 indstillinger fra deres elever og har efterfølgende udvalgt lokale vindere. Og her der er Indgården altså blandt de oplæringssteder, der er blevet indstillet og har modtaget et diplom som anerkendelse. Årets læreplads er et initiativ fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier og Fonden for Entreprenørskab, som støtter initiativet ved at opfordre deres elever til at indstille gode oplæringssteder. I år der har DIG modtaget 411 indstillinger, hvoraf 28 altså er kommet fra Susio H. Et nationalt udvalg udvælger herefter, hvilke indstillinger, der går videre til finalen den 3. november i år. Gennem de sidste år har Indgården haft omkring 35-40 elever om året. I 2026 har Dragør Kommune ansat 8 social- og sundhedshjælperelever og 18 social- og sundhedsassistentelever. I 2027 der øges antallet til 13 social- og sundhedshjælperelever og 20 social- og sundhedsassistentelever. Eleverne får mulighed for at møde forskellige sider af faget. Social- og sundhedshjælpereleverne har oplæring i kommunen, både i hjemmeplejen og på Indgården, mens social- og sundhedsassistenteleverne får et bredere forløb med oplæring blandt andet i hjemmeplejen, på Indgården, på hospital og i psykiatrien. Flertallet af dem, der vælger at blive begravet i København, vælger i dag at få deres jordiske rester begravet anonymt, uden gravsten, i det, der engang blev kaldt de ukendtes grav. Det fremgår af tal, som Kristeligt Dagblad har indsamlet. De viser mere præcist, at 53% i København fravælger eget gravsted. Avisens tal viser også, at tallet er stigende på landsplan, dog er tendensen knap så kraftig, jo længere ud på landet man kommer. Det er i år 100 år siden, at det første gang blev muligt at få sin urne nedsat i en fællesgrav, og tidligere var det typisk personer uden efterladte, fællesgraven henvendte sig til. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15 graders varme.
1: Velkommen til Dansker. Dejligt, som vi sender den næste time. Her får du velkendte danske musikere uden så meget snak.
0: Velkommen til programmet Dansk og Dejligt hos os her på Amager Radio. Det er blevet tid til, at vi i denne her time præsenterer endnu en dansk kunstner. Det bliver Michael Falk, som får lov at fylde æteren det næste stykke tid. Han afløses lidt senere af Poul Krebs. Det er dansk, og det er dejligt den næste time på Amager Radio.

Du lytter til programmet Dansk og Dejligt hos os her på Amager Radio. Vi har taget fat i noget af den store musikskat fra Michael Falk. Nummeret vi hører nu, det er Endelig Sommer. Du kan også glæde dig til, i aften er vi ikke til at slå. Jeg gør det aldrig mere. Pas godt på dig selv. Og hvad så København? Vi har

så har klokken endnu en gang slået Mettes Mix Radio på din helt egen lokale radiokanal. Mettes Mix er i luften en time, og jeg er din musikkaptajn og serverer god tax-free underholdning til dig. Så lad os danse afsted her sammen allerførst med Dodo and the Dodos.

Og sammen med danseglade popmusik kom vi altså rigtig godt i gang med denne uges version af radioprogrammet Mettes Mix. Tysker pop i højeste og bedste potens aflyses af et 93 hit fra Robin S. Love for love, mine damer og herrer. Jeg er din musikkaptajn lige ind til klokken, den slår helt. Tak fordi du er med derude.

Sing Hallelujah sammen med Dr. Alban i denne uges udgave af radioprogrammet Mettes Mix. Og alt imens vi tager afsked med Dr. Alban, så har jeg lagt noget lækkert, lækkert soulsands parat til dig. I Heard It Through the Grapevine, her altså tale om en god gammel Marvin Gaye-klassiker.

Og vi springer så fra det ene Marvin Gaye hit til det andet. Nu er vi nemlig landet en af de helt store klassikere. En af din musikkaptajns egne favoritter. De næste minutter sammen med nummeret Sexual.

En nærmest enestående kombi, Sisters Are Doing It For Themselves, Eurythmics med Annie Lennox, og så guldkornet Aretha Franklin med her, ikke? Top, top, lækkert nummer. Nu går det egentlig også hen fortsat og bliver temmelig lækkert. En 80'er-klassiker, nemlig Sandra med storhittet Maria Magdalena.

En absolut dance floor filler tilbage i starten af 80-årtiden. Det var Sandra, vi havde på pladetallerkenen her med klassikeren Maria Magdalena. Nu kunne det være, man gik og tænkte, det kunne jo være dejligt med noget Stevie Wonder. Det er længe siden, vi har hørt noget Stevie Wonder. Jamen, så blev dine bønner hørt. Fordi tanken er, at vi lige nu skal have dejlig Stevie Wonder medley afsted her sammen med Stars on 45.

Et virkelig prægtigt genhør med en af de store, nemlig Stevie Wonder, som tog den afsted her sammen med et blæret remix af forskellige Stevie Wonder hits. Der er få minutter tilbage af denne uges omgang Mettes Mix Radio, og det kommer til at gå til denne her.

til tonerne af Don't Let Me Be Misunderstood, så skal jeg til at lukke og slukke for i dag. Din musikkaptajn, Mette Hofmeier Bjarno, har produceret, lavet og sendt det her program til dig, du netop har hørt nu. Jeg er som ind tilbage i etteren igen om præcis en uge, og jeg håber, du er frisk og klar på en ny lytter. Der er jeg igen ryster egen pladestak og serverer lidt af det meste. Med de ord så vil jeg sige på stort genhør, og pas på jer selv og pas på hinanden.

0: Dagens Radio.
1: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
2: Så er klokken slået de korte lokale nyheder. Vi begynder i Københavns Kommune med mere grønt, mere ro og bedre plads til byliv. 6 nye bylivsgader nemlig på vej. Nørrebro, Vesterbro, Østerbro og Christianshavn. En bylivsgade er en lokalgade, hvor der er indarbejdet tiltag, der øger muligheden for samvær, ophold og aktivitet. Bylivsgadepatruljen støtter borgere i København, der ønsker at skabe flere opholdsmuligheder samt grønnere og mere trafikdæmpende gader. Puljens projekter er som regel mindre end kommunens øvrige anlægsprojekter, og der kan derfor være en vis grad af midlertidige løsninger, f.eks. plantekasser, hvor der ikke kan graves i vejen. De 6 nye bylivsgader blev godkendt på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets sidste møde, og arbejdet med at etablere de 6 nye bylivsgader forventes at gå i gang i foråret 2027. Der er på nuværende tidspunkt 14 etablerede nye bylivsgader. Nu kan dem, der benytter Kastrup Søbad året rundt, godt begynde at glæde sig. Tårnby Kommune har nemlig fundet 100.000 kroner, så toiletterne fra nytår kan holdes åbne hele døgnet rundt. Hele året rundt hedder det. Det har været et ønske fra mange, at der er åben hele året rundt, i det der jo er en del, som bader eller på anden måde bruger stranden, nemlig hele året. Af bilaget til budgetforliget fremgår det, at de 100.000 kroner blandt andet skal bruges til ny skiltning, og at der også er afsat 100.000 kroner de kommende år. Vi bliver i Tårnby, hvor der i perioden 16. oktober til 29. oktober vil blive udført anlægsarbejder på Amager Landevej foran Tårnby Rådhus. Arbejdet udføres i forbindelse med fejl og mangler fra projektet ved Midterhilden på Amager Landevej på strækningen mellem Tårnbyvej og Sirkredsvej. I forbindelse med gennemførelsen af arbejdet vil det østlige kørespor være spærret. Den nordgående trafik vil som følge heraf blive omlagt og led via Sirkredsvej, Kastrupvej og Saltværksvej. Ny viden og nationale anbefalinger peger på behovet for at skabe bedre balance mellem digitale og analoge undervisningsformer i landets skoler. Det har derfor givet anledning til en lokal drøftelse i Tårnby Kommune, hvor børneskoleudvalget i juni 2025 godkendte, at Center for Skole og Fritidsliv skulle arbejde videre med et oplæg til, hvordan man kan forbedre balancen ude på Tårnby Kommunes skoler. I sidste uge har børne- og skoleudvalget derfor godkendt retningen om at begrænse brugen af Chromebooks for klassetrinene 1-4. Samtidig er de besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe/følgegruppe på skoleområdet, og at der foretages en samlet evaluering efter et år. Ændringen handler ikke om at fjerne alle digitale læringsværktøjer i skolen, men om at finde en balance mellem det analoge og det digitale, hvor fysiske bøger, hæfter og håndskrevne øvelser kan være med til at forbedre roen og give mulighed for fordybelse i klasselokalerne. Ifølge Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, så bør man som kommune hele tiden arbejde for at gøre undervisningen på skolerne endnu bedre for kommunens elever, og han er derfor glad for, at man nu tager et nyt skridt i den retning. I 2025 der modtog danske bilister 20.910 klip i kørekortet efter brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen. Det svarer til at hver fjerde klip, der gives til bilister, skyldes brug af mobil i trafikken. Det viser tal i en opgørelse fra politiets sagsstyringssystem, som hedder Polsas. Med en stigning på 7,5% fra 2024 er antallet af klip i 2025, der relaterer sig til mobiltelefonen, på sit højeste i 4 år. Det vil sige, at der i 2025 blev uddelt 57 klip i gennemsnit om dagen efter brug af håndholdt mobiltelefon. Samlet der modtog danske bilister i alt 84.056 klip for trafikforseelser sidste år, nemlig i 2025. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15 graders varme.

Ja, som Elvis så ganske rigtig selv sagde det her, velkommen til Min Verden, her i en times med Elvis musik her på kanalen. Programmet hedder The Elvis Story, og jeg fortæller hele historien om Elvis Presley. Vi er nået til udsendelse nummer 34 i øvrigt, og sidste gang så spillede jeg nogle af de her små pudsigheder og sange fra øvelokalet, som det slet ikke var meningen, at det nogensinde skulle have været udsendt. Det blev kun optaget, fordi Elvis han kunne lytte til det, og så rettede nogle fejl inden den rigtige optagelse, eller simpelthen fordi man øvede sig på nogle numre, som man gerne ville have med på sin liveshow i Las Vegas, eller på de ture, Elvis var begyndt at tage rundt omkring i USA allerede på det tidspunkt, eller i hvert fald havde planlagt. Så det var egentlig kun for sjov, og noget af det næste, vi skal høre, eller den første, vi egentlig skal høre her i dag, det er også noget, der ikke skulle have været udsendt, og som kun blev optaget, fordi Elvis han simpelthen sad og varmede både sin musiker og sin egen stemme op i noget, han kaldte Froggy Went A-Countin'. Rock on accord and he did right on. Rock on accord and he did right. He had me left by his side on. Rock on accord and he did right.

Ja, hvorfor skulle det være så kedeligt alle sammen? Det var det absolut heller ikke, når Elvis og gutterne de gik i studiet. De morede sig også under selve opvarmningen. Det næste nummer, vi skal have fat i, er der nok lidt mere sammenhæng i. Det er en live-version, indspillet netop til brug for Las Vegas Show, og så den her film, som Elvis var i gang med at lave, der hedder That's the Way It Is. Og det er Ray Charles' sang, som han havde med i en film, der hed Viva Las Vegas. Sangen hedder What Did I Say? Hey, mama, don't treat me wrong.

Ray Charles' sang, What Did I Say, som Elvis her øvede sig i, fordi han skulle bruge dem til et show i Las Vegas. Lad os tage et par sange fra selve showet i august 1970. Den her, den er optaget faktisk den 11. august 1970 til det, man kaldte dinnershowet. Det var sådan, at der var to shows hver aften. Et dinnershow, som omkring ved 2021-tiden, og så et midnight show, som ordet jo ligefrem siger, er blevet sendt omkring midnight. I've lost you.

Det er ikke altid, der er lige meget lyd i nogle af de her soundboard-optagelser. Men her fik vi i hvert fald fra soundboardet I've Lost You fra den 11. august 1970 fra Las Vegas. I showroomet der med International Hotel hed det dengang. Nu hedder det vist nok Hilton Las Vegas, der var han optrådt. Og vi tager en af samme skuffe, også fra august 1970. En af dem

I just can't help believing fra august 1970, altså en rigtig live-optagelse fra Las Vegas. Når han så optrådte på scenen der i Las Vegas, så var det jo som regel med nogle af hans egne gamle sange, og så nogle nye sange, men han tog sammen også fra der ellers, hvad der ellers var på hylderne af populær musik i tiden omkring 1970. Det kommer der et eksempel på nu her. Bridge Over Troubled Water.

0: Ja, når Elvis han sådan gik på scenen med hele balladen der, så var der altså kor og orkester og fuld orkester og hans egen lille band med, og det var helt utroligt. Der var knald på. Blev to på Troubled Water. Og når han sådan gik og havde de arrangementer i Las Vegas, så var det 2 ugers arrangementer med 2 koncerter om dagen. Det har jeg vist lige nævnt før. Han havde både det, man kalder dinner show, og så et midnight show. Og de var stort set totalt udsolgte altid. Ja, det var ikke kun amerikanerne, der kom. Nej, nej. De kom fra hele verden. Europa, Japan, Australien og Sydafrika. Alle, der havde råd til at ville se Elvis optræde live, de måtte jo tage til Las Vegas, fordi han lavede ikke nogen verdensturnéer, eller bare turnéer til Europa, eller sådan på den måde. Det var der ikke noget af. Og her kommer George Harrison's Something.
1: Thank you. From the Beatles songbook, ladies and gentlemen.

0: Thank you very much.
1: Når Elvis han gik på scenen på i Las Vegas, så var det ikke altid kun lige for at synge. Han havde jo en helt fantastisk dialog med publikum i hvert fald. Og han læste en del bøger, og ikke mindst poesi. Og så kunne han jo godt finde på at læse eller sige et digt fra scenen, som det her Hank Williams digt, Men with Broken Heart.
2: There was a guy said one time, he said, you never stood in that man's shoes or saw things through his eyes or stood and watched with helpless hands while the heart inside you dies. So help your brother along the way, no matter where he starts. For the same God that made you made him too. These men with broken hearts.
1: Ja, simpelthen. Og så var det jo nok meningen, man skulle høre Morgan Mile in My Shoes bagefter, men det skal vi nu ikke, lige i den her omgang i hvert fald. Og selvfølgelig havde han nye sange og digte med sig videre i hans show der, men det betød jo altså ikke alt det gamle. Det var sådan glemt og langt borte. Og lad os prøve at høre et af hans store 50'er hit, som han også havde med på scenen i august 1970 i Las Vegas. One night.
3: One night.
4: One night.
3: Remember?

0: One Night er Hawaii indspillet i 1958, og så her igen fra Las Vegas 1970. Og det var som sagt et af hans gamle hits der fra slutningen af 50'erne. Men på repertoireliste var der jo også nogle nye ting, han sådan hørte, at andre folk havde lavet, og som han også sig selv gik hen og fik en helt fantastisk donut succes med Pork Salad Annie.
1: Let me get dirty.

No. Chicken ball.

0: Thank you very much.
1: Ja, selv tak, Elvis. Det er helt udmærket. Pogue Sally Dan er en meget stor succes for ham, netop de lige omkring 1970, da den udkom af nogle af de første live'er. En af de her næste sange, den næste sang, jeg skal spille, tror jeg nok, jeg har spillet en gang før i en anden version i et af de tidligere programmer, men det var så en studieoptagelse. Her har vi den i en live-optagelse fra den 13. august 1970. You lost that loving feeling.

Hello, you lost that loving feeling, simpelthen fra, stadigvæk fra august 1970, og vi skal simpelthen have en sang mere af samme kaliber. Den her, sådan en lille blanding af en af hans gamle hits, nemlig Little Sister, og så Lennon McCartney-ting. Mm-hmm. Det er som Lennon McCartney-gruppen, hvad hedder The Beatles, sang fra den der absolut sidste koncert, de lavede fra taget af en bygning i London, hvor de sang Get Back. Little Sister og Get Back.

0: matter. All right.
1: Og siden den her version med Little Sister og Get Back flattet ind i hinanden var udkommet, så hver gang vi har fået en Get Back og Little Sister, eller de der Little Sister ting fra Elvis, hvor han har lavet det live, så har det altid været den version, der blev udsendt. Den blev udsendt første gang i noget, der hed Elvis Aaron Presley, også det vi kalder sølvboksen. Den blev udsendt omkring 1980. Ja, og så skal vi lidt frem. Nu er vi færdige med august 1970 i Las Vegas, så vi går frem i til september 1970, hvor Elvis så tog til Nashville den 22. september for at indspille fire sange, hvor den første, han gik i gang med, blev udsendt på hans nye NLP, der kom til at hedde Elvis Country. Og sangen, ja, den hedder Snowbird.

Ja, der er på den her country LP, som jeg er fat i her, nogle sange lagt ind imellem, sådan så den faktisk bare spiller videre og spiller videre og spiller videre, hvis ikke man sørger noget. Gør et eller andet for at stoppe den. Og det gjorde vi så her. Snowboat fra Snowbird, selvfølgelig fra Elvis' country LP. September 1970 var han i studiet for at lave en 3-4 sang. Og den næste, han fik færdig, eller gjorde færdig den dag, det var en gospelsang, fordi han var også ved at samle musik sammen til en gospel-LP. Den vi skal høre nu, den udkom dog i første omgang på en single, og den hedder Where Did They Go, Lord?

Where Did They Go Lord indspillet her i den 22. september 1970. Den næste sang, han tog fat i, det var faktisk en af de rigtig gamle rock'n'roll-sange, det er Whole Lotta Singin' Going On, og det var vist Jerry Lee Lewis, der havde fornøjelsen af at have et hit med den en gang i tidernes morgen. Men Elvis, han lavede den i hvert fald her for at få den med på den her LP, som skulle kaldes Elvis Country. Kom her.

0: Ja, og vi stopper Elvis her, fordi jeg nu godt når over i det der spor, der ligger imellem alle sangene på Elvis Country igen. Så vi kan i hvert fald nå en sang mere, inden vi skal slutte.
1: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Jeg skulle have været taxachauffør. Jeg skulle have været taxachauffør. Pludselig kan jeg se det. Det var det, jeg skulle have været. Jeg ville have været alle tiders taxachauffør. Taxachaufførernes greatest hit. The cab driver to end all cab drivers. Jeg ville have siddet der ved rattet, være hjemme og på arbejde samtidig, som i et sneglehus, eller som den perfekte værtshusvært. Jeg ville sidde ved siden af kunden, adskilt af askebæger og knirkende birstang, og jeg ville sidde rank og rolig som en rutineret rotte. Og jeg ville hygge om kunderne. Jeg ville fortælle dem opmuntrende nyt fra vejrmeldingen. Jeg ville have radioen gående hele dagen, og måske endda termokan. Jeg ville give dem råd og tips om, hvor de skulle gå hen efter hvad, og hvor de kunne finde det samme billigere, eller hvor de kunne finde det samme med musik. Jeg ville stille forslag til deres tipskupon, og mindes bronzeholdet fra 1948, eller FIFA-revyerne, sammen med ældre kunder. Jeg ville hjælpe dem alle sammen med deres problemer. Jeg ville have prøvet det samme. Fra spiritus til skilsmisse, fra stress til skizofreni. Og jeg ville være medfølende, og jeg ville prøve på ikke at vide bedre.

samtidig ville jeg være en ren djævel ind på bytrafikken. Jeg ville vide eksakt, hvor og hvornår jeg kunne tage hjørnet på to hjul. Jeg ville kalkulere trafikken undervejs, som i et skakspil. Jeg ville kende alle genvejene og smuthullerne. Jeg ville nådesløst gennemskue de andre bilisters fortvivlede manøvrer. Og jeg ville ikke tøve med at kritisere deres kørsel. Jeg ville højt og underholdende kommentere den, mens jeg selv kunne se, at man kørte den og chalang perfekt, med én finger på rattet, hele byen igennem, i alt slags vejr, på alle tidspunkter af døgnet, med alle mulige mennesker, alle alvor og køn og slags. Og jeg ville smile til dem alle sammen, og indrømme, at det var for galt, det var strenge tider, men at det jo nok alligevel gik, så længe man ikke mistede humøret. En gang imellem, måske en gang om måneden, vil jeg være gloomy og nedstigende og sort og skumlende og misantropisk og månesyg og mistænksom. Og se ud som om jeg ventede, alle ville slå mig ned bagfra, eller i det mindste løb fra regningen. Den dag ville jeg råbe og skrige sjofelheder og skældsord mod alle byens andre biler. Og den dag ville jeg kun le indvendigt. Men morgenen efter ville jeg på ny og mindst en måned frem være den samme gode, gamle, almindelige afholdte chauffør. Taxasuri, som de ville kalde mig. Jeg kan næsten ikke vente. Når jeg bliver stor, vil jeg være taxachauffør.

Åh, jeg skulle have været taxachauffør. Pludselig kan jeg se det. Det var det, jeg skulle have været. Jeg ville have været alle tiders taxachauffør.

0: Vi sender nu mig og Amager. Det her, det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
1: Hvad er det egentlig, vi tror på i dag? Er det Gud? Hinanden? Arbejde? Kærlighed? Eller måske forestillingen om det perfekte liv? Vi lever i en tid, hvor meget forandrer sig hurtigt, og hvor mange mennesker søger efter mening, retning og noget at holde fast i. I dag er jeg taget til Vor Frelser Kirke på Christianshavn. En kirke, som gennem flere hundrede år har været et pejlemærke for mennesker i byen. Med sit karakteristiske spir, der rejser sig over Christianshavn, er kirken blevet et symbol på både historie, tro og længsel efter perspektiv. Her taler jeg med sognepræst Malene om det første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Men ikke som en regel, snarere som et spørgsmål om identitet, tro, tvivl, og hvad det egentlig er, vi mennesker retter vores liv imod. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4, og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden, og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg altså her ude foran Vor Frelser Kirke på Christianshavn, som jo er kæmpe stor og smuk. Og jeg har en aftale med sognepræst Malene, som jeg har fået at vide skulle sidde herinde bag her. Jeg er lige oppe, så går lige op ad nogle trapper her. Nu banker jeg på her. Hej Malene.
2: Hej Michelle. Kom indenfor.
1: Tak skal du have. Og tak fordi jeg måtte komme. Ja. Her er højt til loftet her.
2: Ja.
1: Kan man sige.
2: Det er noget af det, der kendetegner den her kirke. Ja. På flere måder, at der er højt til loftet.
1: Ja, og jeg stod jo og var lidt forvirret derude, fordi jeg vidste ikke, hvilken dør jeg skulle ind af lige pludselig. Der er jo mange indgange her, og der er også noget stillads. Og
2: ja, det er en kirke, der jo kræver noget renovering nærmest hele tiden. Det er sjældent, der ikke er et stillads oppe. Og lige nu er vi i gang med en meget stor og gennemgribende sandstensrenovering, som er blevet taget i etaper her over de senere år. Og nu er det vores meget flotte tårn, der skal renoveres, den murede del af tårnet. Så jeg kan jo lige afsløre, at spiret kan man stadigvæk godt se. Det bliver ikke dækket ind i stillads og plastik. Men ja, nu skal tårnet have en tur. Ja.
1: Men Malene, vil du ikke starte med at præsentere dig selv for lytterne og dit arbejde her i kirken? Eventuelt, hvor lang tid har du været her?
2: Ja. Sådan noget? Ja. Jo, jamen, jeg hedder Malene, og jeg er præst her i Vor Frelsers Kirke, hvor jeg har været i 18 år. Og det er det første sted, jeg er startet som præst, så jeg har simpelthen ikke været præst i andre kirker. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg kommer til at være i andre kirker, for jeg elsker at være her. Og synes, at Christianshavn er et vidunderligt sted at få lov at være præst, Christianshavn og Amager, fordi vores sogn er jo et sogn, der rækker også ud til Amager, helt ud til kirkegården, som ligger ude i starten af Amager Brogade, ude ved Sønderport. Mm-hmm. Så det er jo et sogn, der er meget stort og meget sammensat, og det er i virkeligheden også det, der er enormt rart ved at være her. At vi er meget forskellige, og demografisk spænder vidt fra de rigeste til de fattigste. Mm-hmm. Og et kreativt sogn også, med mange fine kreative institutioner i sognet, og ikke mindst Christiania, som jo ligger her i baghaven.
1: Yeah.
2: Ja,
1: ja. Yeah. Hvad betyder det for dig? Fordi nu var jeg jo lige inde, ikke? Lige hurtigt at se inde i kirken også. Altså, den er jo helt enormt stor og flot. Og altså, hvad betyder det for dig at arbejde netop lige præcis her i Vor Frelser Kirke?
2: Altså, det er jo et sted, hvor man føler sig enormt privilegeret. Ja. Sådan er ikke den eneste, der har det. Det tror jeg, alle præster, der har været her, har oplevet at føle sig privilegeret. Og det gør alle mine kollegaer, organister og kirketjenere, kordegne, korsanger. Alle er vi meget sådan klar over, at det her er et sted, vi får lov at være lige nu. i en bestemt periode, og at vi på den måde træder ind i en form for historie og rækkefølge, ja, som alle har været stolte over at få lov til at bære frem. Og at vi så også skal passe godt på det her sted, både på gudstjeneste, kirkelivet og på selve bygningen. Nu er vi inde på det med stilas. Altså, der er noget, der skal bæres videre frem til dem efter os. Vi føler os meget stolte og beæret over at være her. Og heldige.
3: Ja, virkelig også. Altså, den er jo virkelig, virkelig flot.
2: Ja, den er meget, meget flot. Og der er stor søgning også på kirken, udover sognet er stort. Altså, så er der jo rigtig mange, der gerne vil have et bryllup i kirken, eller barnedåb, eller en begravelse. Altså det er i det hele taget et sted, mange søger hen. Ikke mindst for at tage en tur op i tårnet. Vi har rigtig mange turister. Mm. Over 300.000 om året ligger vejen forbi. Og på den måde, så er det et sted, der naturligt drager folk til sig. Mm. Og selvfølgelig, fordi tårnet jo rager godt op i den københavnske skyline.
3: Men det lader jeg faktisk godt mærke til, fordi at, vi kan godt afsløre, at det er lidt tidligt på formiddagen, ikke?
2: Jo.
3: Og der er faktisk allerede kø til kirketårnet nu, altså at komme derop, eller i spiret er det vel, ikke?
2: Jo, det er det. Dem, der tør.
3: Ja, altså det her med, at du siger, det er også en turistattraktion.
2: Jo.
3: Men hvordan skiller du det ad? Altså, hvor du tænker, altså, hvad er det så for nogle mennesker, der kommer ind til dig i kirken? Altså, fordi jeg tænker, det er ikke turister, der kommer for at snakke med dig. Eller, altså, hvad er det for nogle mennesker, der kommer i kirken for kirkens skyld?
2: Altså, det er jo midt i alt det ualmindelige, og midt i turistattraktionen, er det også en helt almindelig sognekirke. Mm-hmm. Hvor vi jo har de tjenester, alle andre kirker har, fra dåb til konfirmation og bryllup og begravelse og gudstjeneste, og andre gudstjenester, særlige gudstjenester og koncerter. Så vi er jo kirke og tager imod vores menighed eller sognebørn, som jo både er lokale, men i det hele taget er folk fra hele København, som søger ind til vores koncerter og aktiviteter. Og så er der turisterne, som jo altså helt særskilt ønsker at gå en tur op i tårnet, men som også får lov til, så vidt det er muligt, at komme ind i kirken og se kirken. Og vi tager os også af dem på den måde, at vi selvfølgelig, hvis de har spørgsmål, hjælper med at besvare de spørgsmål, de har. Og vi har også nogle internationale gudstjenester for dem over sommeren, som retter sig mod dem, fordi at vi også sætter pris på, at de er der og kommer og besøger os, og gerne vil vise kirken frem også til dem. Og så gør vi så det der, hvor der er flest af dem i juli og august måned.
3: Så der er jeres gudstjenester simpelthen på engelsk?
2: Ja, altså ikke søndagens højmesse, men en ekstra gudstjeneste om søndagen, lagt ind efter højmessen, som foregår på engelsk.
3: Ja.
2: Og der viser vi altså orglet frem også, ved at organisten sidder og spiller noget dejlig musik fra orglet. Det synes de jo også er vildt spændende at få lov til at høre det her meget store orgel, som er inde i kirken.
3: Det er jo virkelig voldsomt stort.
2: Ja, det er det. Det er faktisk, det ligner sådan et slot, der er blevet hængt op på væggen
3: det
2: derinde.
3: Det er virkelig det er meget stort slået.
2: Ja.
3: Altså, over, det må jeg sige.
2: Jeg prøver altid at få besøgende til at gætte, hvor mange ovlpiber der er i det, og det er jo over 4.000 ovlpiber, som er i lag på lag derinde. Og det lyder helt vidunderligt.
3: Hvad har et almindeligt
2: ovl? Det må vi lige spørge en
3: organister. Det må vi se.
2: Ja. Men det er mange. Det er meget stort.
3: Du ved, det er mange i forhold til et almindeligt...
2: Ja.
3: Hvad er det, når folk kommer her sådan... med noget kirkeligt eller noget religiøst, altså for at opsøge kirken på den måde, hvad kommer de så med? Kommer de med nogle problemer, eller kommer de og letter et sit hjerte, eller til dig, eller hvordan foregår det?
2: Altså, vi er jo præster også med hvad kan man sige, forpligtelse på sjælesorg, tilbyder sjælesorg samtaler for dem, der måtte ønske det, og det går jo i højere og højere grad op for folk, at det er vi der også for.
3: Mm-hmm.
2: Og samtalerne er der ikke nogen, hvad skal man sige, ramme for. Altså de må handle om lige præcis det, folk har brug for. Mm-hmm. Vi er jo ikke psykologer eller terapeuter, men vi er der for at lytte til, hvor du er i dit liv, og det kan være en livskrise, du befinder dig i. Mm-hmm. Det kan være, at du er blevet nysgerrig på det med at tro, og har brug for en samtale omkring det. Hvordan skal jeg forholde mig til det? Hvad skal jeg gøre i forhold til den her interesse for det? Det kan også være noget, der slet ikke handler om tro, men handler om måske, at man er kommet i en ægteskabelig krise, eller har noget, man bærer med sig fra sin barndom, som er uforløst. Det kan også være folk, der har mistet, og som har brug for at tale om, hvordan er mit liv nu i den verden, som den ser ud nu, uden den, jeg har mistet. Og inden i det, kan man sige, så kan man godt komme til at tale også om tro. Eller hvad er det så, kirken og kristendommen taler om inde i den sammenhæng. Men det er ikke sådan, at så skal vi med det samme slå op i Bibelen, når folk kommer ind og kræver sådan en overhøring. Nej. Man lytter så meget ind på hinanden, og hvad er det, der ligger og skal tales frem.
3: Og det er jeg bare så glad for, at du faktisk siger, fordi jeg tænker jo, når jeg ser den her kirke, så tænker jeg jo, okay, det er nok ikke her, man kommer med noget. Hvis man har noget på hjertet, her kommer man, fordi man skal have en oplevelse af noget andet. Mm. Fordi det er lidt turistet.
2: Yeah.
3: Altså det er lidt museumsagtigt. Yeah. Mm. Så jeg er rigtig glad for, at du siger, at folk også har fundet ud af, jamen, at hvor Frelser Kirke, der kan vi også gå ind og snakke om det at være menneske.
2: Yeah.
3: Altså det er den ikke for stor til.
2: Nej. Og det er godt, du siger det, fordi man kan jo godt gå ind i løbet af dagen. Der vil jo selvfølgelig en gang imellem være en lukket dør, fordi der foregår noget i kirken. Og her i Norden har vi jo ikke sådan en tradition for, at turister eller tilfældige forbipasserende går ind og deltager i for eksempel en begravelse eller et bryllup. Men derudover så prøver vi at holde kirken så åben som muligt, så man kan gå ind og sætte sig i kirken og bare måske sidde og tænke over det, man nu har brug for at tænke over lige der, hvor man er i livet. Og så kan du selvfølgelig tage fat i os præster og få den samtale også. Og så prøver vi jo også at lave nogle forskellige aktiviteter, der ligesom rækker ud til folk, som også gerne vil ind i kirken og finde rum. Det kan være svært, netop fordi der er mange besøgende i kirken, at finde absolut ro og fred. Der er mange tidspunkter i løbet af en dag, hvor der ikke er så mange turister.
3: Ja.
2: Men der vil altid være nogen, der går rundt, så du skal selv kunne ligesom finde roen i at sætte dig ind i en kirke og prøve at undgå at lade dig genere, at der er andre, der bevæger sig rundt og kigger, som du ser, sådan lidt nysgerrigt på kirkens arkitektur og udsmykning, som jo godt kan...
3: For der er jo virkelig meget at kigge på.
2: Ja, det er der. Ja.
3: Der er mange detaljer, og
2: ja.
3: Altså, det er jo virkelig, virkelig smukt.
2: Ja.
3: Altså,
2: det taler vi også tit om, at når vi for eksempel prædiker eller holder taler i kirken, at så prædiker kirkerummet med, fordi der er så meget for øjet, der er meget smuk udsmykning herinde, også i altertavlen, som tit og ofte taler ind i det, vi taler om. Så der er meget for øjet, som taler med.
3: Ja. Og hvad tror du, det betyder for mennesker i dag? Altså, fordi dengang man byggede det, vi var inde på noget med nogle konger og sådan noget, der havde også doneret noget helt særligt til kirken og sådan noget, ikke?
2: Jo.
3: Men hvad tror du, det betyder for mennesker i dag, at kirken er, som den er?
2: Altså vor Frelsers Kirke, tænker du? Ja, fordi den har jo stor betydning, både lokalt, men også i København og som end i Danmark, kan man også godt sige, fordi den har det her berømte spir, som rager op i skyline i København.
3: Ja.
2: Og der er ingen tvivl om, at kirken har jo også på det tidspunkt, hvor den blev bygget og opført, været alt for stor i forhold til behovet for kirken. Man plejer at sige, at Christianshavns befolkning kunne være her fire gange dengang.
3: Så det har været malplaceret dengang i virkeligheden.
2: Jamen, altså, det har ikke været sådan et stort behov, der var for en kirke. Det har i højere grad formodet at været kongens ønske om at sætte sig et aftryk i København. Et monument, kan man næsten kalde det, over ham, og det var jo kong Christian den 5., der lod den her kirke opføre. Og Den er så enormt rigt udsmykket, så vores mange turister fra katolske lande jo også altså spørger ofte, om det er en katolsk kirke, og det er det ikke. Det er de her kongers lyst til at vise sig frem, og pompt og pragt, der skal sætte en streg under kongens magt i landet på det her tidspunkt.
3: Men tænker man ikke lidt, at det var måske også det, han gerne ville have, at folk skulle komme fra nær og fjern for at se hans kirke?
2: Absolut.
3: Altså, det er jo stadig en turistattraktion i dag. Ja. Det er jo,
2: det virker stadig sige, at i landet på det her tidspunkt.
3: Men tænker man ikke lidt, at det var måske også det, han gerne ville have, at folk skulle komme fra nær og fjern for at se hans kirke?
2: Absolut.
3: Altså, det har det

0: konge. Så hos ham lå magten, og det er på hans nåde, kan man sige, at kirken ja. Altså også hviler på det her tidspunkt i 1696.
1: Så det afspejler også et eller andet ego?
0: Det gør det. Altså, det gør det. Der ja. Står jo også inde på alltavlerne, eller på allpiberne hedder det, at kirken er bygget til Guds og kongens ære.
1: Og kongens
0: ære. Så kongen ja. Er lige under vor herre selv, ikke? I magt og vælde. Ja.
1: Så er der jo det her, nu har du været inde på det et par gange, det her spir. Mm-hmm. Altså det kom jo først senere, ikke?
0: Ja.
1: Det er jo ikke bygget med kirken til at starte med.
0: Det er kommet til 1752.
1: Okay. Ja. Hvad symboliserer det, tror du? Mm.
0: For mange er det et pejlemærke for en bydel, altså et vartegn. Nu er vi på Christianshavn, eller nu er vi i København, så på den måde er det noget, der helt klart markerer en bydel. Jeg synes jo også, det er dejligt at tænke på, at oppe i toppen, der står han jo Jesus selv, vor frelser. Mm. Kirken har jo sit navn fra vor frelser, som står deroppe og holder øje med os, så man kan se ham meget langt ud i sognet og få øje på ham deroppe. Og det elsker jeg også at sige til når børn bliver døbt og så videre, altså at man kan jo altid tænke på i vis kærlig varetægt, der man lader sit barn døbe, når man dernede, hvor man bor i sin hverdag, får øje på ham. Mm. Det kan godt være, at man glemmer ham lidt i den daglige, travle hverdag, men så kigger man lige op i toppen af tårnet, og ej, der er jo Frelserkirken. Mm. Det er også et klokketårn, der er et klokkespil indbygget i spiret, som jo ligesom sørger for en helt særlig stemning også på Christianshavn med sit klokkespil hver time. Mm. Og for mange er det også noget helt særligt ved at være på Christianshavn, at spiret og klokkespillet sætter den stemning, at nu er vi. Nu er vi her, hvor vi får noget baggrundsmusik.
1: Jamen, det lyder meget
0: som
1: hyggeligt.
0: Som vi nynner med på. Jamen, altså, det er så fedt, når man kan høre nogen synge med eller nynne med.
1: Ja. Men ja, altså, jeg har været oppe i spiret, og jeg synes jo, det er en vild oplevelse at stå deroppe. Altså, det kan et eller andet. Det gør noget ved en. Jeg kan godt forstå, at der er kø for at få lov at komme op. Det er en lang tur derop, men når man er der, det gør noget.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan ikke rigtig sådan, faktisk selv helt sætte ord på det, om altså det der med, om man er lidt tættere på Gud, egentlig, når man kommer derop. Eller om det handler om, at man, okay, nu kan jeg kigge ud over det hele. Mm-hmm. Nu har jeg overblikket. Og der er mennesker, og de lever deres liv, og det er også en del af mit liv, og nu kan jeg se det. Jeg kan se det hele i et helikopterperspektiv.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Altså ligesom at se det hele lidt for oven nogle gange. Ikke?
0: Det
1: er en meget, meget stærk oplevelse.
0: Det kommer du i hvert fald til. Ja.
1: Ja.
0: Altså, en svimlende oplevelse, ikke? At komme op, og det er bare sådan en autentisk opstigning, for der er jo ikke elevator. Du er nødt til at møjsommeligt trin for trin bevæge dig op, så højt du tør, og har mod til det. Der er jo nogen, der har højdeskræk, som alligevel våger sig op, og som kommer en del op i tårnet, men ikke hele vejen op i spiret. Der er jo sådan en muret del af tårnet, hvor du går rundt inden døre, indtil du kommer ud på det, der hedder vægtergangen, og så er det, du kan stå og se ud over København. Og så kan du lige fornemme, om du tør gå de sidste trin op, hvor det snor sig op i toppen.
1: Men og, er det noget med, er det, altså nu ved jeg godt, at vi er meget analyseret, ikke?
0: Ja,
1: men jeg
0: godt.
1: Tænker, er det lidt et symbol på livet, du ved, vejen op til Gud?
0: Mm-hmm.
1: Altså den er jo også fyldt med alt muligt, og det kan også være besværligt, og nogen når måske heller ikke hele vejen, eller hvad man siger, men ikke hele vejen op til Gud, der håber jeg, at vi ender alle sammen, ikke?
0: Ja, ja.
1: Men det her med, at nogens liv er også kortere end andres.
0: Ja.
1: Altså det her med, at man, hvis man giver op halvvejs, eller altså er den der tur op til vor frelser, er den?
0: Det synes jeg er en god tolkning.
1: Bliver man en lille smule rundt også måske?
0: Det synes jeg er en rigtig... Det tror jeg rigtig mange vil synes det er rigtigt, det du siger, at det er lidt svimlende i livet, og måske jo ældre man bliver, også en erfaring af, at det netop, som du også lidt inde på, ikke altid går, som man måske havde planlagt, og at vejen snor, så er der bump på vejen. Man bliver lidt ydmyg, og det gør man jo også, når man står deroppe, og det synes jeg også, man gør, når man står inde i kirkerummet i øvrigt, fordi det er så stort, det er sådan lidt noget andet, der er på spil der. det store kirkerum, der sådan understreger,

0: er vi små mennesker i en stor verden, forhåbentlig under netop Guds omsorg og beskyttelse. Og det kan man sige, det er han så også, selvom at det spidser til op i toppen og er lidt snoet og svimlende, så er han deroppe og tager imod. Ikke?
1: Ja, uanset hvordan vejen har været deroppe, så står han der stadigvæk og rækker ud.
0: Det synes jeg er en rigtig god analyse af tårnet, Michelle.
1: Ja. Ja, men det er også en vild oplevelse at gå derop. Det må jeg bare sige. Det synes jeg, alle skal prøve.
0: Det synes jeg også.
1: Så er der også altså det her, at møde mennesker i din position, som jo ikke har, en klassisk tro på Gud. Hvordan er det? Fordi det er jo ikke, altså, hvad kalder vi os? De kalder os kulturkristne, og der bliver sat mange tags på det i dag, ikke?
0: Jo.
1: Men hvordan er det for dig, som jo har læst, og som er inde i det, og som også har en tro, at møde folk, som ikke har den her klassiske tro? Altså, hvordan formidler du så det, du ligesom tror på?
0: Ja.
1: Altså, så det passer ind i...
0: Altså, det synes jeg jo netop, at må være mit arbejde, at ikke kun tale til dem, som tror, men jo i endnu højere grad også til dem, som ikke tror. Jeg kan mærke, at det betyder meget for folk at mærke min tro. Det lyder måske lidt mærkeligt. Men jeg tror, at man hviler meget i, okay, du tror, du er der, præst. Vi vil godt lytte til dig. Du er ligesom vores garant for, at vi tør lytte med på det, du har at sige, eller måske endda lade os noget at sige. Og jeg gør mig også umage med, og jeg ved jo også af mange af vores erfaring, at der sidder mange i kirken, som ikke kommer med den tro, jeg har. Så jeg gør jo meget ud af at prøve at udlægge tekster og taler, så de bliver forståelige, og altså bliver med menneskeord, og ikke med alt for store dogmatiske sætninger og bibelord, som måske ikke får folk tættere på mig, eller på en forståelse af, hvad er troen så for noget. Ja. Et sted, hvor man kan øve sig rigtig godt på det, er jo altså sammen med børn, og vi har jo også konfirmandundervisning, og i det hele taget mange besøg af forskellige klassetrin på skolerne rundt om, som kommer over og vil høre noget om engle, eller noget om påsken og Jesus, der bliver korsfæstet. De stiller jo alle de gode spørgsmål, kan man jo ikke bare stå og sige abrakadabra, og at man er nødt til at prøve at formulere, hvad er det for noget, det med at tro på Gud?
1: Men oplever du faktisk, at børn har en stærk tro på noget? Kan man ligesom sige, det der med at tro på noget, der er større end en selv, det er så meget naturligt for børn på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Og nu snakker vi ikke almindelig børnefantasi og sådan noget, men det der med, at de har... Altså, kan man godt mærke det hos børn?
0: Ja, det kan man godt.
1: Ja.
0: De vil enormt gerne tale om Gud og om hans søn, Jesus, og de vil enormt gerne tale om døden. Altså, hvad man skulle tro, man kunne være... Altså, det er jo mange voksne, der er bange for at tale om børn. Det er de ikke spor bange for at tale om. Hvad sker der i livet efter døden? Så det kan man i høj grad godt tale med dem om. Nu sidder jeg lige og tænker på noget, som jeg ikke kommer væk fra.
1: Jamen, det er det der med, fordi børn, altså de tror jo for eksempel også på julemanden. Det er jo meget naturligt for dem i lang tid at tænke, at så kommer julemanden, og så er også nisser, og der er alt muligt, og trolde. Men det er jo en del af en fantasi. Det her med, kan du spotte, at de faktisk tror, at der er mere?
0: Ja.
1: Altså sådan helt oprigtigt.
0: Nu kan jeg huske, jeg vil sige, fordi altså, netop børn, som kommer, lad os sige, ind til 3. klasse, de kan nok godt have en forestilling om Gud i himlen, som den her mand, den gamle mand med skægget, der sidder oppe i skyen. Og den slipper de så over de næste skoleår der, ikke? Frem til konfirmationsalderen, hvor vi møder dem igen. Og der er der sket noget. Det kan godt være, at det billede egentlig ikke rigtig er forsvundet af Gud som en gammel mand i himlen. Det her faderlige billede, som er fuldt forståeligt, at man holder fast i, men man er i højere grad blevet klar over, at Gud også er noget mere end det. Og noget andet, man har måske endda også på det her tidspunkt oplevet at miste, og mærker, hvad det gør ved en, er selv blevet i tvivl om, hvad det er, man skal i livet, og hvilke valg man skal træffe. Og når jeg spørger konfirmanderne, om de tror på Gud, eller om, om det er for mærkeligt for dem at forholde sig til det, at skulle bekende sig til det, så siger de, jo, det gør de. Mm. Da jeg selv blev konfirmeret i starten af 90'erne, der var det jo sådan et tabu at tale om, hvorvidt man troede på Gud. Altså her, der er der en meget oprigtig og ligefremhed i, ja, jeg tror på Gud. Mm. Der er ikke sådan den store tøven, der er ikke det her tabu. Altså i virkeligheden er at vi måske blevet meget mere rummelige i dag som ja. Mennesker i forhold til, at vi er forskellige og søger tilbage også til troen, som vi jo oplever i de her år. Igen en stor søgning på os fra unge mennesker
1: ja.
0: Omkring det her med at tro.
1: Ja, fordi også grunden til, at jeg begynder at bevæge mig lidt ind på det, det er jo fordi, at vi skal jo snakke om det her første bud,
0: ja.
1: Som jo lyder noget af, at du må ikke have andre guder end mig. Hvad tænker du, når du hører det i dag, og så ser på, hvordan mennesker er i dag i forhold til det at tro på noget?
0: Ja.
1: Hvordan forener du ligesom det med...
0: Jamen, jeg tænker...
1: Hvad tænker du, det betyder i dag?
0: Ja.
1: Hvis vi skal oversætte det til... Det er jo meget, det er jo nogle meget gamle bud, det her.
0: Det er nogle meget gamle bud.
1: Men hvordan
0: det gælder endnu.
1: Hvordan kan ja. Man oversætte det til i dag?
0: Jo. Jamen, altså, man kan jo sige, at det giver mig jo helt automatisk noget at tale om, fordi at det er måske, som du siger, et gammelt bud, som er svært for folk i dag helt at forstå betydningen af at have en Gud, som jo i høj grad også handler om, hvad du holder for sandt, hvad er det, du pejler efter i dit liv, eller lader dig drive frem af i dit liv, og hvor meget i dag jo ikke nødvendigvis er Gud først og sidst, men er dig selv og dine egne forestillinger om, hvad du skal være i den her verden, dine egne præstationer. Det kan også være din familie, altså hvordan den skal se ud, at den er vigtig for dig. Det kan være økonomi, det kan være ideologier, politiske projekter. Mm-hmm. Krop fylder også meget, ikke, at vi skal se ud på bestemte måder. Vi har lige været en tur i Grækenland og været helt tilbage sådan i det gamle antikke Grækenland også, men også i Paulus' fodspor og besøgt altså de gamle græske aldre, som jo var over det hele til alle de her mange forskellige guder. Og det minder mig bare om, at sådan ser det på en måde ud også i dag. Altså vi har mange guder eller aldre, yeah. som vi helliger. Altså netop, hvad er det for dig, som er det vigtigste i dit liv? Er det Gud, eller hvad er din Gud?
1: Mm.
0: Er det kroppen? Er det økonomien? Er det at lykkes med din familie igen? Er det dig selv først og fremmest som menneske, som skal lykkes?
1: Så det handler egentlig mere om værdier, end at tro på noget?
0: Ja, til en vis grad. Værdier, som jo faktisk også kan være rigtig stærke at pejle efter. Men hvis det er, lad os så sige, familien som værdi, som er det, du er drevet af i dit liv, hvad gør du så, når det ikke sådan helt lykkes med den familie, ja. Eller der er udfordringer i familien? Og det ved vi jo, det kan jo være mange forskellige udfordringer.
1: Hvilken alder går du så til?
0: Ja, hvad gør du så? Ja. Altså når det skrider, eller der er en skilsmisse, eller børnene trives ikke i skolen, der kan være meget, der gør, at pludselig så er det ikke helt, som du havde forestillet dig, at det her familiebillede skulle se ud. Ja, og hvor går du så hen? Fordi er det så dig selv, der skal løse det her? Eller er det din egen skyld? Altså det er så nogle af de emner, der kan poppe op her også. Er du så mislykkedes? Og der synes jeg jo netop, at det er så dejligt med det her første bud, at der ligger noget ydmyghed i omkring det, at du må ikke have andre guder. Altså at ligge også noget af den her præstationsdrift fra sig. Og sige, at jeg er et menneske, og det jeg præsterer er ikke det, der først og fremmest skal definere mig som menneske.
1: Ja.
0: Det er ikke godt at stræbe efter noget, det er slet ikke det, men er det det, der er alt at sige om dig, hvordan du lykkes eller ikke lykkes, var altså sagt og gjort med det.
1: Og når det så ikke lykkes, går man så til Gud? Eller går man så til det, man tror på? Eller så tyr man til det, man...
0: Ja. Det er jo i hvert fald ofte der, hvor der er noget, der skrider dit eget grundlag, eller det, som du måske havde bygget dit liv op på. Hvis du fornemmer, at på en eller anden måde, så skrider det grundlag under dig, så begynder der at opstå et eller andet omkring, hvor kan jeg så finde fodfæste? Altså, hvor går jeg så hen?
1: Ja, det er, når man oplever det her kontroltab.
0: Ja.
1: Og det synes jeg jo rigtig tit, at mennesker oplever faktisk omkring det at miste nogen.
0: Ja.
1: Så er vi der, hvor er det så, vi går hen?
0: Ja.
1: Fordi, altså, det er jo der fuldstændig ude af vores kontrol.
0: Ja. Og der mister du jo også en sammenhæng og et liv og en hverdag, der har set ud på en bestemt måde. Og du mister helt konkret det her menneske, som du elsker overalt, og som lige pludselig ikke er der mere. Mm. Er der så ikke mere at sige nu? Er der så ikke mere at håbe på for det her liv? Og der kan man jo altså opleve at komme i karambolage, også med sin, hvis man havde en tro. Der er også nogen, der tror i forvejen, og så bliver skubbet og presset så meget der, at det kan skubbe til din tro. Mm. Er der virkelig en Gud, hvis sådan noget overgår mig? Hvor blev han af, da jeg havde brug for ham?
1: Ja. Tænker du, at... fordi jeg sidder og tænker på det her med, er sorgen så egentlig, er det den korteste vej til kirken på en eller anden måde? Er det der, hvor man... Altså, er det sorgen, der får os til at gå i kirke? Altså, fordi jeg tænker, jeg har det godt i dag, jeg er glad, jeg er lykkelig, jeg går en tur i kirken. Hvad er det? Altså, er det...
0: Det er i hvert fald ikke det, jeg ser.
1: Nej, vel?
0: Nej. Ja, altså, man kan jo ligesom få et behov for at komme i kirke også, og lade sig noget sige og fylde på. Mm. Fordi det er også at holde sig nysgerrig over for livet og holde sig til. Og nysgerrigheden er måske også det, der driver folk ind i kirken nu igen. Altså, hvad er det, troen kan sige mig? Hvad er det, kirken kan sige? Mm. Hvad er det, de kristne evangelier og brevene, altså alle skrifterne, hvad er det, de vimmer, hvad er det, der ligger gemt i dem? Nu taler vi om de 10 bud, men det er jo i virkeligheden også gode råd til, hvordan lever du et liv i en verden, hvor alt sker. Mm-hmm. Hvis ikke det er sket endnu, så vil det ske, altså at du bliver udfordret som menneske i den her verden. Hvordan kommer du... også lidt ud af dig selv i forhold til at være optaget af, hvordan du skal lykkes, men altså også løfte hovedet lidt og se hen på nogle andre mennesker, et andet fællesskab, og måske også tænke i, hvordan man kan være noget for andre, som jo også er en del af kirkens métier i den her verden. Mm. At vi ikke kun skal virke for os selv, men også virke videre for andre.
1: Så jeg altså, tænker du lidt, at Gud han er i 2026, er han lidt misforstået i forhold til, hvad man, altså, hvad er han? Fordi for eksempel sådan noget som, siger vi sådan noget som misbrugsbehandling, for eksempel, det er jo tit noget, de binder det tit op med noget religiøst i de her behandlingsformer og sådan noget. Det er jo tit sådan noget med... ja, der er sådan forskellige modeller, ikke? Men det er tit sådan noget med at finde troen på noget, for at komme igennem det, du står i lige nu. Og jeg tænker, og det er der jo nogen, der siger, jeg gider ikke alt det der, jeg kan ikke forholde mig til alt det der Gud og Jesus, de prøver at prakke mig på, og det hjælper ikke mig, og sådan noget. Men det handler jo ikke om Gud og Jesus, det handler om noget, altså lidt noget andet. Er han lidt misforstået i virkeligheden?
0: Er Gud lidt misforstået? Altså, ja, det kunne man jo selvfølgelig godt sige, at Gud er lidt misforstået. Det er i hvert fald misforstået, hvis vi sådan tænker, at vi ligesom skal skabe os selv, eller skabe vores liv selv. At der ligger, altså, tror jeg, en sådan dyb grund hvad skal vi så sige, ting i livet omkring, at vi er nødt til at have vores liv sammen med andre. Og fra starten af er der ligesom sagt god for os, og så kan man begynde at bygge op og synes, at man...
1: Nej, det gør ikke noget. Ej, men det er
0: mere, jeg ved, det gør. Kan du skære noget ud her?
1: Ja,
0: kan du det?
1: Ej,
0: jeg ved, jeg ved lige så vidste jeg ikke helt, hvor jeg skulle hen.
1: Nej. Jeg kan også spørge på en anden måde. Det, at vi på en eller anden måde menneskeliggør Gud,
0: ja.
1: Som vi jo gør os til børn, men Gud er en gammel mand i himlen. Er det derfor, at i virkeligheden bliver misforstået langt hen ad vejen? Fordi at hvis vi nu siger, at Gud ikke er et menneske, en gammel mand i himlen, men Gud er alt det, der er omkring os, som vi ikke kan se, vi kan ikke røre, det er alt det, der sker, som vi ikke selv har kontrol over.
0: Ja.
1: Hvis vi begynder at sige det i stedet for, vil Gud så ikke være mere forstået?
0: Jo. Jo, altså i vores altertavle inde i kirken, der står der jo nogle hebraiske bogstaver for Guds navn, som betyder, der står Jave på hebraisk, og som betyder, jeg er. Og i virkeligheden, så synes jeg jo, det er det, der må være udgangspunktet, at vi er her. Og hvorfor er vi her? Det er svært at vide, hvorfor vi er her. Vi er blevet sat ind i et liv, vi har fået den her væren. Og vi har ikke ligesom, altså vi kan ikke takke os selv for den her væren. Man kan godt umiddelbart takke sine forældre for, at vi er blevet til. Men den store opretholdelsesdrift i os, at vi er her, er så enormt enestående, stor og uudgrundeligt svær at komme bagom. Ja. At overfor det ligger der en, synes jeg, en dyb både ydmyghed, men også taknemmelighed over for lov at være her. Mm. Og hvordan udfolder vi så det her liv? Nu har vi jo så fået altså i kristendommen en Jesus, som siger til os, hvordan kan vi leve, så vi civiliseret ligesom kan få lov at være her alle sammen, og uden at krænke hinanden og uden at slå hinanden ihjel. Det har vi meget svært ved, men det er jo det, som jeg også synes, kristendommen skal være med til at hjælpe mennesker til rette med. Det vigtigste aftryk, hvad er det for dig i det her liv? Er det, at du havde den smukkeste krop, eller den største konto fyldt med penge, eller er det, at du efterlod dig et aftryk af kærlighed, at folk syntes, at du gav noget, og at du elskede og lod dig elske? Altså, er det ikke det allerbedste aftryk at sætte i den her verden? Mm. Og det synes jeg jo, er noget af det, vi skal tale om, når vi taler om Gud. At et øjeblik bare løft blikket lidt væk fra os selv og fra vores præstationer og trang til altså, hele tiden at skulle leve i sådan et samfund, hvor vi skal sammenligne os med hinanden, og alting skal være så effektivt og gå meget stærkt. Sådan er det, og det kan vi ikke komme udenom, men der er brug for et helle også ind i det til at sige, husk nu, som du også er lidt inde på, at løfte hovedet og se på, hvad du har fået i dag. Altså, hvad er det, der kan løfte dig ud af at være nedbøjet? Kan det være et venligt menneske, der smiler til dig? Kan det være fuglen, der kvidrer den blå himmel en regnvejrsdag? Altså, se lidt på alt det, som du omgiver dig med, og som du hver eneste dag får lov til at... at tage imod.
1: Ja, jamen ja, og jeg tænker også, fordi jeg sidder her nu, så jeg kommer til at tænke på det her med, når man ser, hvordan man troede på Gud før i tiden, altså han havde jo enormt meget indflydelse på vores liv.
0: Ja.
1: Altså førhen, ikke?
0: Jo.
1: Og jeg kan ikke lade være at tænke på, jeg synes også, at der var en lille smule ansvarsfralæggelse i forhold til at kaste alting over på Gud.
0: Ja.
1: Ikke? Og hvis jeg opfører mig sådan her på en bestemt måde, at jeg går i kirke hver søndag, at jeg gør sådan her, så er jeg home free.
0: Ja.
1: Så, og hvis der sker noget grimt, så kan jeg lægge ansvar over et andet sted.
0: Ja.
1: Fordi det har ikke noget med mig at gøre, fordi jeg har gjort alle de ting, som Gud foreskriver, at jeg skal gøre. Fordi vi har jo også, altså vi har jo et kæmpe ansvar for os selv at tage ansvar for vores eget liv, som du også lidt er inde på. Hvordan vil vi være i den her verden?
0: Ja. Og det er jo rigtigt, at der har man jo også misforstået Gud, kan man godt sige, eller brugt Gud. i sådan en eller anden form for tugt af mennesker, og til at kunne sige, hvis ikke du gør altså sådan og sådan, så vil det gå der på den her måde. Altså i virkeligheden er det din egen skyld, og vi kan tillægge dig en straf ud for det. Man har også brugt det til at tugte folk med i forhold til den katolske kirke, der havde sin afladshandel, og sige, hvis ikke du betaler så og så meget, så vil du ryge direkte i skærsilden.
1: Yeah.
0: Altså på den måde er Peterskirken i Rom jo også blevet bygget, altså for al den meget aflad, der blev betalt til Vatikanstaten. Men det kan vi ikke bruge til noget i dag at sige, jamen altså hold dig op, dit liv er godt nok ikke gået, som du havde forventet. Det er nok Gud, der straffer dig for en eller anden fortidig synd, eller et eller andet, du har gjort i dit liv, som du nu bliver prøvet i, eller ligefrem straffet for. Sådan en Gud har man brugt til at tugte folk med før i tiden. Det gør man jo ikke mere, som du siger, højere grad. Altså, hvad har jeg mulighed for at lave om på i min fremtid, og med Gud med mig i det? Altså, der er også mange, der siger, at hvis der sker noget, altså bliver vi syge, når vi bliver syge, er Gud så ikke med mig i det? Er det en form for straf? Eller er det i virkeligheden ikke sådan, at Gud også er med mig i det? Altså at du er ikke alene i den situation, du har med din tro. En, som du kan holde fast i som form for anker i alt det foranderlige, der sker i dit liv. Også der, hvor du bliver syg, eller hvor ting sker, der gør, at dit liv går i nye retninger.
1: Men Gud giver os jo også vores frie vilje. Altså, vi har jo en fri vilje.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Så hvis jeg vælger at gøre ting, som kan skade mig, så er det jo ikke Guds skyld, jeg kommer til skade.
0: Nej. Der ligger jo, synes jeg, både den frie vilje og en notorisk farlighed, også en notorisk farlighed i det at være et menneske i den her verden. Altså, sker et jordskælv, er det så Guds skyld? Altså, er det Gud, der straffer, eller er det en farlighed i livet, at det kan ske, og at nogen dør i de her store naturkatastrofer osv.? Og de valg, jeg træffer, var det Gud, der fik mig til at træffe et forkert valg? Hvorfor fik han mig ikke til at træffe et rigtigt valg? Det var også det, du ville ind på.
1: Ja, præcis. Men tror du, man kan miste sig selv ved at tro for meget? Altså, kan man miste sig selv i troen på noget? Så man glemmer det her med at tage ansvar for sit eget liv?
0: Altså, ja, det kommer jo lidt an på, hvad det så er, man mister sig selv til, vil jeg sige. Fordi igen, altså, hvis du troede, det ville gøre dig lykkelig, hvad kunne det være? Det er så meget. Vi er jo så forskellige indrettet. Hvad er det, der gør os lykkelige? Men jeg synes, at man skal måske... Det jeg tænker på er, at man har måske altid et eller andet med et mål. Hvis jeg når derhen, så er det lykkedes, så har jeg opnået det, jeg vil. Og måske når du ikke derhen, eller også når du derhen, og så er du stadigvæk ikke forløs, så sætter du dig et nyt mål. Altså, at der er aldrig ligesom et sted, hvor du kan nå hen og sige, nu er jeg i mål, nu har jeg fået nok, eller altså nu er det godt nok. Og det er måske en meget sund drivkraft fremad, men hvis man vil jage efter det at skulle nå i mål med, at nu har jeg ligesom opnået nok. Nej,
1: jeg forstår, hvad du mener. Det vi var tilbage til, så er vi faktisk tilbage til det der med, at du siger, hvad er dine værdier?
0: Ja.
1: Hvad er et godt liv for dig?
0: Ja. Jo.
1: Så ja, det giver super god mening. Og jeg tænker jo også, altså det her med, nu er det der med, at du må kun tro på Gud, eller du må ikke tro på andre guder end mig. Hvad med sådan noget, som jeg oplever rigtig meget i dag, at folk er faktisk blevet mere sådan åbne omkring sådan noget spiritualitet, for eksempel.
0: Jo.
1: Og alternativ behandling. Og hvordan har kirken det med det? Eller Gud? Eller hvad er forskellen på det egentlig?
0: Der er jo, altså mange kirker åbner jo op for at have kirkeyoga og crush yoga og mindfulness og forskellige sådan, som man kalder det, sådan spirituelle tiltag, som handler meget om sådan en sanselig erfaringsbaseret oplevelse, ikke? Lære at trække vejret, basically faktisk, husk at være opmærksom på dit åndedræt, få det godt med dig selv, kom ned i dig selv og så videre. Og altså, jeg hører, at det er godt, og at man er glad for det rundt om, og at de, som søger ind til det, også altså, nyder godt af det. Og det kan jeg godt forstå, at man gerne vil ligesom kombinere både kirken og så de her lidt spirituelle tiltag, altså sætte det sammen. Fordi at det er der måske rigtig mange mennesker, der godt tør at være med på, og som føler sig tryg ved, at det er sådan en form for meditation, der skal finde sted i kirkerummet. Det er måske for det kulturradikale folk lidt nemmere at tilgå, end at skulle deltage i en gudstjeneste, eller lære sig bønspraksis i kirken, eller i det hele taget følge det kirkeliv, som nu tilbydes det sted, hvor man bor i den kirke. Det kan man nok i høj grad relatere til, fordi du kender det fra dit liv derude med yoga.
1: Ja, og det her med også at finde tilbage til sig selv. Altså få noget grounded. Altså blive grounded i sig selv.
0: Ja.
1: Men det at finde sig selv er vel egentlig også at finde Gud. På en eller anden måde.
0: Jeg stusser lidt over for det, fordi jeg jo netop ville tænke, jamen, altså, er det det, man skal? Skal man bare finde sig selv? Man kan også få nok af sig selv. Altså netop, altså, kan det jo være fint at have et øjeblik, hvor man mediterer, men forhåbentlig også for at komme lidt væk fra sig selv og rette sig udad igen. Det jo, synes jeg igen, er troens mønster også, eller troens drift, at den får os til at igen se lidt væk fra dig og rette dig ud mod de andre i den her forening af, at vi kan noget sammen, og at livet også retter sig udad mod de andre omkring dig.
1: Ja. Kunne du ikke prøve at skille det ad for mig? Fordi jeg er lidt forvirret.
0: Altså, troen knytter sig til en Gud, du bekender dig til. Altså, i vores tilfælde her er det jo Gud og Jesus og Helligånden, den treenige Gud, den kristne Gud, kan vi sige. Så troen knytter sig jo til en Gud, noget, der ikke kan bevises, som er drevet frem af overbevisning og tillid til det, du ikke kan se, men som du har med dig i dit liv, og som bor i dig. Hvor håbet er noget sådan, hvis man bruger sådan lidt gammeldags ord, dennesidigt, altså det går på vores liv her. Vi har en forventning om, at det, vi håber på, vil ske. Og er jo på den måde også, synes jeg igen, en super drivkraft i alt. Altså, jeg håber, jeg består min eksamen. Jeg håber, jeg bliver rask.
1: Yeah.
0: Jeg håber, jeg vil lykkes med det, jeg gerne vil lykkes med. Jeg håber, min familie vil forblive rask. Eller jeg håber, hvis vi bliver syg, bliver rask. Altså, det driver dig frem og er noget, der har at gøre med noget nu og her.
1: Men jeg tænker jo, hvis jeg skal håbe og bede til noget, hvis jeg ikke tror, hvad er det så, jeg håber? Altså, hvis jeg så ikke tror på Gud, hvem er det så, jeg håber og beder til? Fordi det er jo alt det udenom os.
0: Altså, jeg vil jo sige, at troen handler ikke om, at jeg håber, men at troen er, at jeg tror. Altså, det er jo det er ikke bare et håb, det er jo en overgivelse og en overbevisning til Gud. Du er med mig. Jeg beder til, at du er med mig. Jeg tror på, at du er med mig. Uanset hvordan det så går, det er ikke sikkert, at det går godt, der hvor jeg nu skal hen, men jeg tror på, at du er med mig. Det er jo den forsikring, eller forankring, kan man godt sige, der ligger i troen, ikke? Du er med mig. Ja. Jeg er ikke alene.
1: Og vel også det, der ligger i håbet. Det jeg vil frem til, det er, måske vi alle sammen tror på noget, men at vi ikke altid får sat Gud på, eller noget andet på.
0: Ja. Jamen, jeg hører mange sige det her med, at det med at sige, at jeg tror på Gud, det har været en svær vej at nå derhen, at turde sige det frit. Der har tit været sådan, at jeg tror på noget, eller noget, der er større, indtil at man nærmest har oplevet en form for befrielse ved at sige, nej, ved du hvad, jeg tror på Gud. Mm. Hvad har jeg at tabe ved at tage, altså at tro på Gud? Jeg har alt at vinde ved at tro på Gud. Altså, at der ligger en overgivelse i at lade sit eget intellekt eller sin egen bekymring for, om det nu kan være rigtigt, det her med Gud. Alt det står i vejen for egentlig at turde tage det der spring. Nu talte vi om tårnet altså tidligere, det her svimlende spring ud i at sige, jeg tror.
1: Ja.
0: Og lad det få lov at fylde og blive alt i dig. Jeg tror, hjælp min vantro, jeg tror, Gud er med mig, uanset hvordan det her liv det går. Jeg er elsket. Det er det, der gør, at jeg kan stå i den modgang, der måtte komme. Eller det er det, jeg også kan rette min glæde hen imod, når det går godt. Det kunne også være dejligt at huske den her taknemmelighed over, nej, sikke en dejlig tid. Uden at det altid skal handle om, nu går det ikke så godt.
1: Jamen, tror du ikke, at vi alle sammen finder vores tro på et eller andet tidspunkt igennem vores liv, så der er et eller andet, der, hvor at vi tænker, at det er det her. Altså, det er den her.
0: Jo, jeg tror, at...
1: Man finder sin tro et sted.
0: Jo, altså, det er det, der er lidt spændende. Nu har vi jo forestående konfirmationer, og jeg taler også med dem om, nu skal I stå og sige ja til, at I vil bekræfte jeres dåb, men I kommer jo til hele livet at kunne forholde jer til troen. Mm. Det er jo ikke kun den dag på jeres konfirmationsdag, og så aldrig mere. Det er jo noget, vi ligesom hele livet kan forholde os til. Nogle gange forholder vi os ikke til det, men som du også siger, så sker der et eller andet i livet, som gør, at nu kommer vi til at forholde os lidt til det igen. Det kan jo også være noget glædeligt, at man får et barn, og pludselig overvejer, skal mit barn døbes?
1: Mm.
0: Eller ved brylluppet, jeg vil da forresten egentlig gerne ind i kirken og stå foran alteret og blive velsignet af Gud. Det kan være, at det er der, man pludselig kommer til at tale med hinanden om, hvorfor er det egentlig vigtigt, at Gud skal velsigne din dåb eller dit bryllup.
1: Kan borgmesteren bare gøre os der?
0: Ja, hvorfor skal vi ind i det hus og have det ritual og den her velsignelse? Og hvorfor er det, at de fleste danskere, nu tør jeg ikke at lægge hovedet på blokken, men synes, at det var omkring 80% af danskerne, som foretrækker en kirkelig begravelse.
1: Ja.
0: Det kan godt være, at dåbsprocenten er faldende, men der er altså rigtig mange, de fleste af os, der virkelig gerne vil begraves i kirken.
1: Mm.
0: Og hvorfor betyder det noget? Og det er jo, når vi så kommer til de steder i livet ved de her overgange, at vi bliver opmærksom på det, eller i kriser, at der i hvert fald er en åbning for troen.
1: Mm.
0: En mulighed for...
1: Der har du et måske åbent vindue.
0: Et åbent vindue, lige præcis. Skal vi tale om det? Hvad er det her? Eller hvor man måske for første gang oplever en nysgerrighed, eller et mod på at ville... lade sig noget at sige ind i det.
1: Ja. Så man kan godt have flere, man kan godt tro på flere ting. Selvom at det første bud siger jo, at du må ikke tro at have andre guder end mig. Men vi tror jo på flere ting end bare én ting.
0: Mm-hmm.
1: Så budet, kan man sige, det er jo det der med at tro på det, der er omkring os.
0: Jeg synes, det er godt at have det med sig.
1: Ja.
0: Og for mig er det jo sådan helt indbygget i alt. Og jeg tror jo også på noget andet, hvis man kan sige, eller har, hvad hedder sådan noget, trang til, at min familie, alt det her, det skal gå godt. Mm. Jeg tror på mine børn, jeg tror på fremtiden. Altså sådan nogle trosemner. Det er ikke min Gud, men det er vigtigt for mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Og så tror jeg på, at Gud er med os.
1: Ja, det er også en virkelig, virkelig fantastisk tanke jo.
0: Ja.
1: At der er nogen, der på en eller anden måde, i hvert fald måske ikke kan hjælpe os med alle vores problemer, men på en eller anden måde står sammen med os i det.
0: Ja.
1: Ikke? Det er da en rar tanke.
0: Det.
1: Nu snakker vi jo, nu var vi jo inde på det her med yoga og alt det her, som, altså de her nye ting, der er begyndt at fylde i kirkerummet. Hvad fylder her i Vor Frelserkirke? Har I sådan nogle arrangementer her i Vor Frelserkirke?
0: Vi har i Vor Frelserkirke det, som er noget, vi kalder for natkirke. Og nu siger jeg noget, vi kalder for natkirke. Det har jo faktisk været der i over 20 år, men det er stadigvæk for mange sådan lidt fremmed eller nyt. Nå, hvad er det for noget?
1: Ja, hvad er det for noget?
0: Natkirke, og er det så, fordi vi har åben hele natten? Det er det heller ikke, men det er en aftenåben kirke i virkeligheden.
1: Ja.
0: Som er lidt noget andet end en søndagsgudstjeneste eller andre gudstjenester i løbet af en uge. Hvor kirken er åben, og hvor man kan gå ind fra gaden og deltage i det, man har lyst til at lade være. Du kan deltage kollektivt i sådan en andagt. Det er der også tilrettelagt undervejs i løbet af åbningstiden.
1: En hvad for en?
0: En andagt. Det er, ja, hvad er en andagt? Det er sådan en mini-gudstjeneste, hvor man samles i Vor Frelsers Kirke omkring vores lille lysglobe, hvor man kan tænde lys. Og så vil natkirkepræsten Olga Kogen, som er her i kirken, hun vil holde en lille prædiken, læse nogle tekster og uddele nadver, altså brød og vin, for den lille menighed, der forsamler sig der fredag aften. Og de andre, som er i kirken undervejs, behøver ikke at gå hen og være med. Altså, det er egentlig sådan en åben kirke, hvor der foregår noget, som du må deltage i, men du må også lade være.
1: Ja.
0: Tit og ofte er der også musik, hvor du kan få lov at smide dig ind i en sækkestol og ligge og flyde der og lytte til det. Men det er egentlig bare for at gøre vejen ind i kirken lidt mere overskuelig, end den måske for nogen kan være søndag morgen. Og gå ind og være i det rum på en lidt anden måde, end du er søndag morgen, hvor du sådan meget intellektuelt skal følge med i en liturgi fra start til slut. Mm-hmm. Der er hele tiden noget, vi skal. Så skal vi synge en salme, eller så skal du rejse dig op, og nu skal du lytte. Her der kan du sådan være i rummet, som du selv ønsker at være der. Og det ligger jo meget sådan i tråden med at vi er individualister, der kommer ind og netop har brug for selv lige at afsøge rummet, inden vi måske rækker ud. Det kan jo godt betyde det, at der kommer nogen, som så begynder også at søge gudstjenesten om søndagen og rækker ud.
2: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig kl. 6. UCB sender kl. 21. På rigtig godt genhør og god aften.